0: Rengoa!
1: Eragozpen fiskalaren kampainak militarismoa salatzen du. Ejertzitoak, gerrak eta industria militarrak gauzatutako genozidioak salatzen baititu.
2: Eragozpen fiskalak desbideratzen duen dirua, ekimen eraldatzaileak sustatzen dituzten kolektiboetara bultzatzea albidetzen du.

0: 1989 urtetik musika, liburu eta material politikoan hitza publikatzen eta zabaltzen egon gara. Orain, ia 40 urte eta gero, lokal propioa behar eta merezi genuela erabaki dugu.
1: Lokal erostea garaste dela zaigu, beraz, zure laguntza behar dugu. Hori dela eta, gaur, martxoak 18, DET berria eraikitzeko diru bilketa martxan jartzen dugu.
2: Sartu gure webgunean informazio gehiago lortzeko.
1: Denon artean, DET berria!

Gaurko egunez, 1984ko maiatzaren 7an, Espainiako bueltako etapa eten zuten Nafarroko 100 intsumisok. Noaingo errepidean, intsumiso presoak askatu zioen pankarta batekin atera ziren errepidera, tropela geldiaraziz. Guardia Zibila intsumisoen aurka gogor oldartu zen, motorrekin pankartaren kontra joz eta ekintzaileak kolpatuz.

0: Kaixo, kaixo lagunok, hemen gatoz, Lubaki Agendaren tartearekin beste behin oraingoan maiatzaren 21 eta 27 bitarteko ekimenen errepaso batekin. Dakiz berez, Lubaki Agenda, Bilboko eta Bilboaldeko mugimendua autogestionatuen agenda da. Eta azkenetan ez dut ekimenik aipatuko, azkenetan badator... Ba hori, ospakizun ez beteta, jardunaldiz beteta, beraz, entzun arretaz, ba, kuña hau edo bestela, ba, dakizue, ba, kanal honetan botatzen ditugun karteletan, ba, aurkitu dezakezue info guztia, bestela, ba, hori, sartu web horrian, lubakiagenda.net, eta bertan azkenetako deialdi guztiak daude, eta baita urrengo ahaztetakoak. Eta lan, luzatu barik, hartu arkatze eta agenda, eta hemen duzue azkenetako agenda. Gaua luzea da. DDT banaketak lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi du. Sartu bere webgunean ddtbanaketak.com ddtbanaketak.com eta egin zure ekarpena. Hasi daia da errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz hasi da eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Ekainaren 30 arte Bilboko Bakearen etxean, Fikakalean, Bilbon, izango da Bizkaiko bulegoa. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org, eragozpenfiskala.org webgunean info osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko.
1: Eguena hogeita bat.
0: Arrastiko bostetan ikasle txokoa. Selektibitate perrestatzeko klase bereziak gaur zarte eta zentzetako matematika izango ditugu txarrazka gaztetxean basauri. Arrastiko zazpietan eraso matxistarik ez azki da kontzentrazioa Bilboko Arriaga plazan ordu berean arrastiko zazpietan irakurle talde bat txarrazka gaztetxean. Han kantado bingo liburorekin. Eta txarrazka gaztetxean bai beste liburu aurkezpena bat edo beste irakurle talde bat. El entusiasmo y las desdichas del trabajador. Arrastiko zazpietan. Zirika errigunean, zazpietan ere, lehen astinduak liburu aurkezpena. Eta Etxebarrietan haien plazan, Bilboko Etxebarrietan haien plazan, etxe bizitz eskubidea da kontzentrazioa arrastiko zazpietan. Ordu berean, hasiko da azeten 6. urte urrena. Zorionak azet. Atzuritik hasiko da esan bezala 7 bertso poteo bat, Maite Sarasola eta Peio Molinuevorekin eta Errizikleta soinu sistemarekin. 7 liburu aurkezpena Larrabasterrako auzo etzean Katerba, una kartografia de la violencia sexual contra la infancia. Eta Deustuko gazte lokalean Zamalda astea hasiko da 7:30 txoringitoan Despotorre izango dugu ikusgaiz Alen Lindane eta Raquel Torresen eskutik. Egoen amaitzeko 8:00 Uzu, Junk eta Calzados Deportivos kontzertuak La Cobra lokalean Deustun. Barikua 22. Selektibitatea prestatzen jarraitzen dugu txarraska gaztetzean. Arrastiko 5, bariku 22, euskara klase bereziak izango ditugu. Arrastiko 6, sastraka gaztetzean nola lortu asanbladak.

0: Gehiengoren miseria solas al día, testa el silencio de los buitres proiexioa eta luntza izango ditugu. Arrastiko zazpietan, zirimiri espazioan Uribarrin, auzo triviala. Orduberen arrastiko zazpietan, lakilo gaztetxean Santurtzin gerremen azten da dokumentala eta itzaldia. Errondoko auzoetzean erresistentzia kutza elkartasun jaialdia egingo da, osea erresistentzia kutza egiteko elkartasun jaialdia izango dugu. Arrastiko zazpietan hasita madam kontzertua, pinpon txapelketa eta kalmartxosaz DJ-ekin. Zabaltegin, Alameda Errekalden, Bilbon, arrastiko zazpietan, ez da normala petrolioaren aldeko gerrak eta utz egindako trantzizioak zer dauka etorkizunak gordeta eta zer egin dezakegu. Aurkezpena izango da. Barikua 22an ere, ba, jardunaldian antiimperialistak gerra eta berrarmatzaren aurkako jardunaldiak hasiko dira portuko merkatuan arrastiko zazpiterrietan, jardunaldien aurkezpena, eta horren ostean periodismo en tiempos de guerra mai ingurua. Eta Karmelan, potxokak ostikoka. Jardunaldiak hasiko dira arrastiko 8etan arrera, proiektzioa, Karmelaren bizita eta pikoteoa. Zapatua 23, potxokak ostikoka, Karmela goizeko 9etan barkatu, gozaria 10etan boxeo grap Lin eta judo. Gau. Amabietan autodefentza eta indar tailerra. Asti. Eta muay thai. Asti. Ordubietan baskaria. Asti. Arrastiko 4etan resistentzirako entrenamendua. 7etan erabilera polibalenterako espazioa, sparring jolasak eta autogestioa, eta 8etan afaria. Azeten zeigarren urte urrenean, ba, amaiketan, goizeko amaiketan, ibilbide historikoa San Frantziskotik. Bilbo Sarreko plazatik abiatuko da.
1: Zea.
0: Gero bertan, ba, Bilbo Sarreko plazan, ordu batean Marianito musikatua azetan gana DJ-ekin, biterrietan herri baskaria, eta Joni Txintxez eta Bili Ladia eskutik baskalostea. Zazpietan forma eta nize kontzertuak eta kontzertuen ostean edo kontzertua den bitartean ekitaldi politikoa. Eta egun amaitzeko gabeko 10etan Ziburu Tabernan DJ Navajas eta DJ J Black. Jardunaldi antiimperialistak portuko merkatuan gerra eta berrarmatzearen aurka goizeko 11etan Txinen el nuevo orden mundial itzaldia. Eguerdiko 12etan la clase trabajadora ante la guerra y el rearme maingurua. 5etan arrasiko 5etan herrien oholtza. 7etan resistencias antiimperialistas ante la ofensiva global maingurua. Goizeko 11etan txarraka gaztetzean taller de monokopias. Gaur zapatua 23an Txitzardin eguna ospatuko da Bizinain Deustuko herriberan. Goizeko 11etan Itzazadarren ahotsak memoria historia eta etorkizuna sola saldia, Eguerdiko 11etan serigrafia eta txapa tailerra, ordu bat erdietan bermut musikatua. 3etan alubia de herrikoia, arrastiko 6etan elektrotuntz, 8 terrietan gulada daztaketa eta

iluntzeko. 9 terdietan, Ertz eta Bizinaidot kontzertuak. Eta errekaren beste aldean, Deustuko Gaztelo kalean, Zamalda Astea. Ordu batean, Teatro de Titres y Titeretas, Namalka Gatazkarekin, horren ostean Baskaria eta Xavier Barielarekin Baska Lostea, 6 terdietan Suap, uste kontzertu dela, baina ez dekot oso argi. Eta gero 8etan Teknogaua hasiko da Koel Susiri eta Andreas Koiorekin. Zastraka Gaztetxean faxismoa borrokatu jaialdia. Arrastiko 6etan Cuando surgen los monstruos dokuproiektzioa eta gero 8etan Kirol ikuskizuna. Arrastiko 7etan Azken Muga eta Amairi kontzertuak Larrabasterrako auzoetxean eta Zapatu Luze hori amaitzeko Arrastiko 7etan Festival de Bandas Fugaces La Cobra Lokalean Deustun. Domika 24. Poltsokak ostikoka jaialdiaren edo topaketen azken eguna Karmelan. Goizeko 9etan Gosaria. Goizeko 11etan Esparrin jolasak eta autogestioa. Ordu bat 12 minututan Permuteoa Zozketa eta Virginia Plainekin pintzada. Eta hori topaketak amaitzeko 3etan Baskaria. Otsarkoako Sukabi Gaztelo kalean lan eguna izango dugu. Goizeko 11etan Gosaria, 12etan lan eguna eta gero ordu 2etan Baskaria eta Baskariaren ostea bilera eta auzoko jaien prestaketa. Plentziako Danantzat Gaztetxean 12etatik aurrera azoka eta Marianita da. Eta Larrabasterrako auzoetxean eguerdiko 12etan eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia berangoko ongi etorriko auzipetuak aske hitzaldia. Jardunaldi antiimperialisten azken eguna gerra eta berrarmatzaren aurka. Eguerdiko 12etan Portugaletetik hasiko da mani bat eta horren ostean ordu batean gitzi gora bera ekitaldi politikoa. Zastraka Gaztetxean 10. Reperrokaren aurkezpena izango dugu eguerdiko ordu batean Kinkilla eta Soka kontzertu batekin. Eta ordu berean, eguerdiko ordu batean, futbolin txapelketa eta egel txapelketa Errekaldeko futbitoan. Astelena 25. Ordu bat laurdenetan, eutzi Zastraka kontzentrazioa Barakaldoko epaitegietan. Txarraskan jarraitzen dugu selektibitatea prestatzen. Arrastiko 5etan matematikak klase bereziak. Arrastiko 6etan idazketa tailerra zake espazioan. Eta 8etan zareanen Mariaren Bihotza plazan. Hau ez dakit nola ahoskatzen den, beraz lan izango da. I Finnegan's Tame It Pa eta Mason kontzertuan. Martitzena 26. Txarraska Gaztetxean selektibitatea prestatzeko klase bereziak Arrastiko 5etan fizika. Eta Deustuko Gaztelo kalean Zamalda zeren barne 7etan soinu tailerra. Eta ospakizunez betetako astea bukatzeko
Eguaztena 27an, Txarraska gaztetzean ziko gara urturrena ospatzen. 27 urte jada, madre mia, 27 urte autonomia eraikitzen. Zorionak Txarraska Arrastiko. Zazpietan, Politikas del Castigo, una anatomia del auge punitivo, liburuaren aurkezpena. Eta laurdenetan, Ramba Konpartzaren asamblada Carmela. Bueno, hau izan da aztenetako lubaki agenda maiatzaren 21 eta 27 bitarteko deialdien laburpenarekin. Ogoratu, agenda osoa gugorrian topatuko duzuela lubakiagenda.net, lubakiagenda.net. Gainera, webgorrian deialdi berria publikatzeko aukera daukazu. Beraz, deialdiren bat faltan somatzen badozu, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertzioa eguneratu egiten dugu, aziki hori deskargatzeko aukera daukazu, gero imprimatu eta kaleetan itzasteko. Meze, benga, denon artean egin dezake un lubaki agenda. Eta agurtu horretik, goratu lubaki agendak Telegram kanala ere badaukala. Lubaki azpimarra agenda. Lubaki azpimarra agenda. Animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña hau bertan jasotzeko, eta baita azken orduko mezu edo oharrak jasotzeko. Bien bitartean, kaleetan ikusiko dugu elkar, zaindu zaitezte, ondo bizi!

0: Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskeraz egingo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausmarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen astera ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onartezina iruditzen zaigu espazio hau utzik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenaz beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiago erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun euka jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umentzako ekintzak, kirol jarduera, kontzertua, topaketa eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein entzukidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeaketa eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontraekologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urte eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak. Eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu ahal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarriak izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra izuzen ere, sarbide errezean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, bateraezina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago, Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeak eta batek, herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetziko dituzke. Horren guztiaren aurrean, gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan bereziki larria iruditu zaigun gertakabir batea aipatu nahi dugu. Urteurrenaren ospakizunean presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten polizia merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikin utz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

Ba, bueno, ba, mendebaldeko feminismo bat ere badala, da, ekofeminismo eta zitze egin behar dugula pluralean, baina aldi berian, mendebaldeko feminismoa, ba, igual, ekodependentzia eta interdependentzia izan direla, igual hitz edo, esan nahi, bueno, gehienak ez hortik ulertzen dugula, edo ulertu izan dela ekofeminismoa, baina beste, bueno, ba, gaur hemen agertuko da bezala, beste latitude batzuetan, beste genealogia batzuk ere badirela, eta abia jalako, esate baterako, ba, ikuspegi antikolonialetik ere, ba, badalagola sortua, nahiz eta, bueno, ba, beste bizipen batzuetatik, eta herri nekazal feminismoa, edo feminismo komunitarioa, edo dena delako etatikan ere, ba, hitz egiten da ekofeminismoa, ezta. Ordu, zentzu horretan, ba, zer ikusia badaukala, zenolako kulturalidadetik edo da zenolako harremanetik, harremanetatik hitz egiten dugu ekofeminismoaz hitz egiten dugunean. Azken finean, ekologismoa bera, esango nuke, nahiko mendebaldeko kulturatik eraikitako kontzeptualizazio badala, ez? Eta beraz, horrek erabat markatzen du gure ekofeminismoaren kosmovizioa ere. Orduan, hortik abiatuta, ekofeminismoaz, zerren ekofeminismoa galdetzerako orduan, non gauden kokatu behar garela, ez? Gu nondikan ari garen hitz egiten, non gauden kokatuta, eta beraz, gure estrategiak eta erantzunkizunak ere hortikan hartzea. Eta beraz, ez dala ekofeminismoaz hitz egiten dugunean, ez dala kontzeptu ez homogeneo bat, ez da singularrean esatekoa, ez? Eta baita ere aipatu nahiko nuke, emakumea zehazki ere aipatzen dugunean, ba, ipar globaleko lurralde hauetatik, askotan, bueno, ba, simplifikatzen dugula ere, emakume ziz, autoktonoa, txuria, heteroseksuala, edo dibertsitate funtzionale gabekoak, ezta? Eta zentzu horretan ere, ba, bueno, aniztasun oso abiltzeko eukialditugun zailtasunak badirela, eta bueno, batzutan ekofeminismoa hitz egiten dugula, ba, labur biltze eta simplifikazio horretatik, ez? Orduan badaudela, nolabaiteko simplifikazio batzuk ekofeminismoa hitz egiten dugunean, eta horiek behar ditugula kontuan hartu honetaz ari garenean, bai? Ba, hor utziko dut, bai? Beraz, gero horre, eta beraz hori esan da, nik nola baitere hitz egingo dut, mendebaldeko ekofeminismoetaz, orokorrean, bai? Eta hor ere badagoela genealogia bat, bai? Genealogia horretan leku desberdinetan irakurri alda hau, bai, genealogia hau, baina, bueno, nik uste ondo datorkigula, ba, norabait ere desberdintzeko badaudela, ba, ekofeminismo hoietan, genealogia bat eta begirada desberdinak ematen direla aldi berean. Eta uzeta ulertuko dela hau hartzen duanean, bai? Batetik, 60-70garren hamarkadan, ekofeminismo erradikala edo esentzialistaren sorkuntza badagoela hor, bueno, akaso, ez, Obonen Frantziatik sortzen da lehenengo hitza ekofeminismoa zehari garenean, eta hor badago, bueno, ba, begirada bat, ekofeminismo erradikal esentzialista horretan, ba, emakumea, naturaren zaindari, eta, bueno, nahiz eta borroka desberdinetan islatzen dan, edo ekartzen dan, hausnarketa hori, antimilitarismoa, bakezaletasuna, antiespezismoa inkluso, bai, ekologismoari lotuta, emakumeen gorputzaren defensa bat ere egiten da, baina nola baite begirada horretan, feminismo esentzialista horretan, emakumea eta naturaren binomio hori ematen da. Eta bueno, bere mugak ditu, ba, klasea, etnia edo kokapena, eta inkluso, ez, emakumeen mendekotasuna naturalizatu egiten dela, ez. Hori ikusten da, ba, landare mugan nahiko nabarmen, hainbat emakume landa ere mutik, alde egin dute, ez dutelako nahi izan, hartu, ez, modu konstiente batean gainera, esleitzen zitzaien rol bat, ez, eta hartu beharra, baserrian, ez,
ba, bueno, pues, hankarga bat

etzegokiena, ez? Orduan hor, bueno, gaur egun ala ere, nik uste hori ikusi egiten dugula, askotan erreproduzitzen dala esentzialismo hori, ekofeminismoa hitz egiten danean, eta bueno, Pachamamaren ulerkuntza batzutan esentzialista batetik, eta, bueno, ba, foro desberdinetan honetaz hitz egiten dugunean, hori ikusten da, ez? Zer da ekofeminismoa zuretzak galdetzerakoan, pues nola hori agertu egiten dan. Eta naturarekin, eta, bueno, pues, baitasun horretatik ere, batzutan, ez, erortzen garela erreproduzio horretan. Geroago, irurogeita amargarren amarkadan, esaten da, hitz egin dezakegula ekofeminismo kulturala espiritualistaz, bai? Eta hor, ba, bandana xiba edo txiko mugimendua, ez? Igual da ezagunena, eta hor, nolabait, garapen okerraren kontzeptua sortzen da, eta lurra izadi bizi bezala ulertzea, ingurumen justiziarena, baina hor ere bere mugak ere aipatu izan dira begira da horretan, nolabait, emakumen eta naturaren arteko aliantza horretan, ez dala hainbeste lantzen ba, bueno, politizazioa, ez? Feminismoaren aldarrikapenak nolabait alde batera uzten dirala. Laroigarren hamarkadan gehiago sortzen da gaur egun feminismoan ere ikusten dan ekofeminismo begirada bat, eta da ekofeminismo liberala edo deitzen dioguna. Eta bueno, horre referenteak gehien badira instituzio publikoak, ez? Ikusten ditugu nola nazioarteko erakundetan, ba, garapen iraunkorreko helburuen farsa horretan, ez? Ba, nola incluso, ez? Ba, hitz egiten da berdintasunaz, ez? Eta bueno, ba, ekofeminismo liberal horretan berdintasun feminista eta ingurumen higadura eta holako apropiazio batzuk ematen dira, baina dakigun bezala, ba, muga nabarmenak ditu, porque ez dulako inondikan ere arazorik sortu nahi, ez? Eta talkarik sortu nahi, eta emakumearen eta naturaren arteko harreman hori bernaturalizatu egiten du, ez? Baina hori ere gaur egun ikusten dugu, ekofeminismo esentzialistarekin batera, ez? Eta, bueno, gero badaude, ba, beste genealogia horretan, ba, laurogeita hamargarren amarkadan, eta gaur egun, ez? Ba, beste begira batzuk, ba, deitzen direnak ekofeminismo konstruktibista edo ekologia politikotik, eta gehiago igual azkeneko urte hauetan, ba, atzo jaioren badalako, ba, ekofeminismo sozialistan, ba, diskurso bat, ez? Zentzuretan, ba, krisi zibilizatoria gehiago jartzen duen amai gainean, eta zaintza lanei begiratzen diotena, ekodependentzia eta interdependentziarena ekartzen duen amai gainera, eta bueno, irankortasunaren etika, ez? Orduan, badago ekofeminismoen ere alegia, ez dala askotan simplifikatzen dugula, eta ematen du danok gauza bera sari garela hitz egiten, eta hor badaude ñabardura bat zutabia puntuan, nondikan hitz egiten dugun, eta inkluso emakume hitza edo feminismo hitza zer ulertzen dugun horretaz, eta badagoela genealogian ere, bueno, ba, egonda begirada desberdin batzuk, bakoitzak bere ekarpena egin duena eraikuntza honetan, baina bueno, ba, ekofeminismo eta hitz egitea, bueno, nik uste beharrezkoa dela, ba, kontutan hartzeko, ba, zertaz ari garen, hortaz ari garenean, eta nondik ari garen bakoitza zehatzen, ez? Bueno, hola, superlagur ezan da, hola. Eta gero beste galdera bat botatzen zan asan, eta zer ekarpen egiten digu ekofeminismoa, bai? Eta movimendu feminista eta movimendu ekologistaren arteko elkarrizketa horretara. Bueno, bueno, argiakin ez, jakinen atera gendu nolako hausnarketa bat, eta bertan igual luzeago irakurri leike nik orain komentatuko dudana, baina, bueno, ekarpen horretan edo zertarako ekofeminismoa, bueno, planteatzen ditugu 7 puntu, esango nuke, bai? Ja, labur aipatuko ditut, hola. Batetik,
Ba, bueno, ba, ekofeminismo sozialista edo bizitzaren sostengarritasuna ikuspegi horretatik, ba, ekofeminismoak ematen dugu aukera, androzentrismoa eta antropozentrismo horretatik, irtetzeko, ezta? Hori gainditzeko eta bizitzak erdigunean jartzeko, hau da, naturarekin eta geure arteko binkulo hoiek zaintzeko, ez? Eta horrek, bueno, ustete badaukala bere balioa, nolabait ekofeminismoak euki izan duen, movimento feministan be, euki izan duen desprestigioa, ba, emakumeen naturalizazio, rol eta reprodukzio horrei estereotipoietatikan atera nahi gendulako, ez da? Ba, hori ere ba, gainditzeko modu bat. Eta kontu zibilita gainera, zen gaur egun, ba, ikusten dugunean Akelarre pelikula edo askotan ba, hori ez, ekofeminismo liberaletik ere etortzen diran mezu hoiek ba, nolai konfrontatzeko aukera ematen digu ekofeminismo sozialistaren ikuspegiak eta desprestigio hori ere ba, bueno, ba, landu alizateko, ez da? Gero gainera, nik ustete ekofeminismoa bera, ba, feminismoa bezala jakentzetatik atemanten dira, iso lamendu dinamikak sortu dira, ez? Kanalizatu gaituzte, lur batzuk lehortuz, ez? Eta ba, nola erekitzen den jakintza ere, ekofeminismoak laguntzen digu horretan, nik uste dut, ba, zenbateraino ez, ba, barneratzen ditugun beste jakintzak erekitzeko modu batzuk maiganean jartzeko. Orduan, ez bakarri beraz, gainditzeko andro eta antropo begirala hori, baizik eta baitare, eraikitzeko ekofeminismoak askatzaileago bat eta jakintza eraikitzeko danon artean horretarako. Osatze feminista berak ere egin duela hausnarketa bat zentzu horretan eta interesgarria da, ez? Gero beste alde batetik, bigarren punto bat izan daiteke, ba, ekofeminismoak ere ematen digula hainbat kontzeptu problematizatzeko aukera. Ba, zer dan familia, adibidez, edo zer dan bizitza, edo zer dan espezia, edo ze behar material eta inmaterial ditugu, atzo beharren eta desioen gai atera zan, ikustet ekofeminismoak ematen digu aukera horretan ere sakontzeko, eta ikusi izan atzo hori, ez? Eta neurri batean, eraikuntza konplexu horrek ere, eztabaidetan aukera ematen digu sartzeko korporazioen mehatxuen aurrean, ba, digitalizazio, kompetibitate eta desregulazio eta privatizazio prozesu horietan, bueno, ba, gure aukera, bueno, begiradako feministatik, zenolako proposamen ekonomiko askatzailea daukagun jartzeko, ez da? Eta bueno, ez da simplea, da komplejoa, baina argitasuna emateko aukera ematen digula iruditzen zait. Eta horre iguale bai aipatu nahiko nuke, ez? Tofu hamburguesa baten aurrean, argitasuna eman aldigu, ez? Elkarren artean hitz egiteko, ba nola eraiki nahi dugun agroekologia, adibidez, eta mugimendu, ez? Ba, veganoarekin batera elkarrizketa batean sartzea edo mugimendu antiespezistarekin elkarrizketan sartzea eta problematizatzeko adibidez, nola planteatu landa eremuaren zaintza. Eta, bueno, baina, bueno, ekarpen hori ere egiten digula, ez? Eko feminismoak nik uste dut, konplexutasuna eta argitasuna eskaintzen digulako hainbat kontu problematizatzeko. Gero, hirugarren elementu bat, uste dute, niri behintzate, uste foronetan oso interesgarria izan daitekena ekofeminismoak ekarri aldiguna da, interseksionalitate politikoa, ez? Cringe hauek hitz egiten zunean interseksionalitatetik, interseksionalitateaz elementu bat bazan interseksionalitate politikoa, eta nola baite, ba, movimendu antirrasista eta feminista txirikordatzen dalako, hau da, gaudenean sindikatu baten batzarrean ba, egon daitezkela hor gurutzatzen aldi berean borroka desberdinak eta atrabesatzen gaituztela zapalkuntza desberdinak eta horiek nola abordatzen ditugun, ezta?
Uztet horregatik interesgarria dela interseksionalitate politikoa saritzeak nola planteatu mugimendu feminista eta mugimendu ekologistaren arteko elkarrizketa. Mugimendu ekologistak eredu jasangaitzaren menderakuntzatik askatzeko gaitasuna duela onartzen baldin badugu, eta mugimendu feministak ere, noski, ba, zenbateraino ari garen abagunea baliatzen, eta zenbateraino ez, ba interseksionalitate politiko hori lantzeko. Eta ze denborak, ze espazio, eraikitzen ari garen horretarako. Uztet falta zaizkigula definitzea, bide komuna dalako uste dute sistema beraren baitan gaudelako, ardura kolektibo hori aukera bilakatzea. Eta falta zaigu definitzea, segurazki ez gauza banetarako, zeren, bueno, bakoitzak geure agendak ditugulako baitare, zentzu hortan, baina bai zeren boreta ze espaziorek ialditugun horretarako. Dena den, irutizek horretarako, harreman horretarako prestatu behar garela, nolabait, mugimendu bakoitzak, badaukalako bere genealogia propioa eta bere genealogiari begiratu behar diogulako, zen nolako etenak eman alizan diran, edo zen nolako transmisioak eman aldiran ala ez, eta ez bari badugu begiratzen gure mugimenduen barruan gertatu izan diran etenak edo transmisio faltak, zailtasunez gaindituko ditugula gauza batzuk gero beste mugimendokin harremantzeko. Eta zentzu hortan, iruditzen zait, interseksionalitate politikoa lantzeko lehenengo mugimendu bakoitzaren genealogiari begiratzea ere beharrezkoa dela. Gida gai delikatua dela, baina bueno. Baina iruditzen zait, baldutasunetik heltzeko momentua ere izan daitekeela, ezta? Edo beharrezkoa badala. Laugarren elementu bat ekofeminismoan komentatzen duguna izan da, pertsonala politikoa den einean, eta, bueno, nik uste gaur egon gainera, ardatz horretatik subjetibitateak nola eraikitzen ari diran, badala elementu garrantzitsu bat, pertsonala politikoa baldin bada, nola ari diran subjektibitate horiek eraikitzen, eta nik uste, ni behintzat bereziki kezkatuta nago, badut harremana gazteekin, eta kezkatuta banago, nola ari diran subjektibitate horiek eraikitzen. Eta orduan, zenbateraino ekofeminismoa presente dagoen subjektibitate horien eraikuntzan, orduan, feminismoak eta ekologismoaren hainbat lorpen eta emakumeak protagonista izanik horiek mai gainean jartzea garrantzitsua da behar dugulako positiboak diran erreferentzietatik elikatzea eta horiekin jakin mina piztea, baina nolabait ere jakin mina bihurtu behar dela mina momentu batean hoe gainditu eta ahalduntzeko, ez? Adibidez, Aztaneko Arostegiako prozesu horretan, ez? Bertako emakumekide batzuk komentatzen zuten hauxe, ez? Mina sortzailea da momentu batean. Ordun aurretikan erreferentziak eta jakin minak piztu izana garrantzitsua da gero min hoiek adrabesatu alizateko eta gero ahalduntzeko prozesuak martxan jartzeko, ezta? Orduan, bueno, subjektibitateen eraikuntza horretan nondikan elikatzen gean eta elikatzen garen danok bizitzako ziklo desberdinetan, baina nik uste gazte fasean garrantzitsua badala. Eta ekofeminismoak badauka hor ekarpena egiteko, uste dut, bai? Bosgarren punto bat, hau askotan hausnarketa hauek, subjektibitatetik, mugimendutik eta hola, interesgarria bai badala, baina baita ere gero hori egunerokotasunera ekarri behar dugula. Eta hau nola egiten dugun, ezta? Uztete horre Amaia Pérez Orozkok eta ekofeminismo sozialistaren hausnarketa batzuk interesgarriak badira, bizitza on baten nozioa zein dan definitzean, eta nola eraikitzen dugun egunerokotasunean bizitza on bat.
eta horrera bat lotzen da zer dan beharra, zer dan nahikoa, eta hori kolektiboan, porque bueno, atzo ere aipatu zan, ez? Atrabesatzeko edo beste modu batera bizializateko, ba behar dugu ondokoekin egitea, ez? Eta ze babes mekanismoak eraikitzen ditugu kolektiboan egunerokotasunean, behar hoiek asetzeko izan daike, bai? Nik uste delikadura buru jabetzatik ikasi dugu asko urte hauetan, marrek ere, ez, beak horre esango du, baina zenbateraino garan ere bizitza on baten nozio horretan gure denboraren jabe. Nik uste atzo asko agertu zan beharrarena eta desioena, eta nik hori lotuko nuke denborarena, ez da? Deskonektatu beharra daukat, gaur bezan esaten genuen gozaltzen nahi ginen, ez? Eta nik uste askotan behar dugu alderantziz, ez? Rekonektatu, eta rekonektatzeko gelditzea, eta oporretara joate, bakasinota jute hori, ba igual gelditzea, eta zergatikan behar dugun deskonektatu, zergatikan joan bargaran bakasinota, ez? Eta zenbateraino ez garen gure denboraren jabe egunerokotasunean, bereziki ba hori, ez? Bizitza on bat erekitzeko egunerokotasunetik, ez? Bueno, hor badago elikadura burujabetzak edo energiaren burujabetzan hildotik, ustet gauza asko dauzkagula egiteko egunerokotasun hori beste era batera eraikitzeko. Eta bueno, hori kolektibotik pasatzen dela, ez? Seigarren elementua, unaiz bukatzen, ez? Seigarren elementua, nik uste da hori egunerokotasun hori lurraldearekin nola lotzen dugu, kokatu lurraldearekin. Eta hor, irizentrismotik atera beharra, iriak elikatzeko baino, baina uste dut bebai, batzutan hor, sartzen garela irizentrismo horren eztabaidan, ahazten gara hirietan ere, borrokak eta zauriak badirela, ez? Usi dugu, ez? Eta lurralde batean kokatzen badin badugu ekofeminismoa, hori lotzen dela gure kasuan, gainera, horre komunalaren inguruan ere asko hitz egin daiteke, Arabako lagunak ere etorri dira, ez? Eta gainera zein hizkuntzatan mintzatzen garen lurralde horretan, ez? Uste dut ez dela kasualidadea, askotan hitz egiten danean BBVA figura hori, ez? Txuria, burgesa, gizonezkoa, heldua eta hizkuntza jakin batean mintzatzen dana, bai? Esango nuke, garrantzitsua dela baita ere hizkuntzaren ardatza Euskal Herritikan ondo kokatzea, hegemonikoa da BBV hori, hizkuntza jakin batean mintzatzen dela eta ekofeminismoan ere ardatz hori nahita nahi eskoa Euskal Herritikan erekin nahi baldin badugu horri begiratu behar diogula, ez? Eta azkeneko zazpigarren elementua izango litzateke, eta nik hau lehen izai egiten zait, zazpigarren punto hau ondo ikustea, eta teknologiarekin zer egingo dugun, ez? Edo digitalizazioarekin zer egingo dugu horrekin, ez? Presote gauden erosotasunei uko egiteko, zenbateraino ez da androzentrikoa ere eraikitzen ari garen teknologia hori, porque zer lanak ordezkatzen ditu, eta zer lanak ez ditun ordezkatzen. Eta horre badago hausnarketa bat, ez, buru jabetza teknologikoaren hildotik, ekonomia sozialtara aldatzailearen ere muan ere, hor badago olatuko, eta dala josetikan egiten duten proposamen bat, guztietu badala interesgarria kontutan hartzeko, baina ekofeminismoan ere heldu behar diogula hildo horrei, eta hor ni bintzatek galduago sentitzen naiz, zenez eta xenofeminismoak eta beste hausnarketa batzuk badauden hor, baina, zakit igual hemen ez tabaidan gero ateratzen da, eta nire baino argiago egual ebadaukazue asuntu hau, ez? Nire hor gehiago galtzen ez. Hortuan, izteko esango nuke, ez gare lazerotik abiatzen, eta hori da notiziona, ez? Ez, dauzkagula hausnarketa batzuk, baditugula praktikak, baditugula esperientziak, nahiz eta mugetatik eta ertzetan gauden, ez? Zareak baditugu, lorpen judizial batzuk ere bai, ikerketa asko ere bai, eta bueno, ni neuk be ni agroekologiatik nator eta hori da eremu naturala, baina 20 urte hauetan
Ostia, ba, nik uste dut aldaketa asko ikusi ditugula, ez? Eta hori horrek esaten digu, bueno, zerbait egiten bagabitz, osea, ez? Eta badago bide bat eginda, ez? Baina mugimendu bezala, nola interpelatu modu atseginean, eskutabilizatzailean, kolaboratiboan, ez? Politizatzea tantolatzea kolektiboki, baina ondo pasata, emozioetatik, gorputzetik, eta deserosoak zaizkigun eztabaidak ere espazio seguruetan ematea, elkar zainduz, bai? Eta beraz hori, uste, nahi eta nahi ez, berplanteatu behar ditugula gure militantzia ereduak. Eta gure bizitzak gure komunitate militantetan presente egon behar direla. Gure bileretan, gure ekintzetan, bestela zaila da, nahiz eta hori egunerokotasunean gertatzen zaigu, da noi pentsatzen den modu batera edo bestera, bileretan eta ekimen desberdinetan, ba konplejoak direla, ez? Konfrontatu behar ditugula eta violentziak bizi ditugula, baina bueno, ba gure espazio seguruak ebeintzat eraikitzea bereziki egunerokotasunean militatzen ditugun espazio hoietan. Eta prozesu guzti hau ekofeminismoan bueno, asimetria izugarritikan egiten dugula, gure privilegioak aintzat hartuta, horregatik iruditzen zait, hasieran esan dudan bezala, ze ekofeminismoetaz eta non gauden kokatuak hitz egin behar dugula, ez. Orduan, bueno, pixkatola hau komentatzeko eta gero bestela jarraituko dugu.

Ongietori guziri adi musika emankizuna hasten da eta gaurko emankizunean eskafandra taldekoen lan berritik zati bat entzunen dugu, proiektu berria da ere. Neumak ere dintzauku kantu berri batekin, Fishes versus Nomos hauek Donosti aldetik, eta dola hilabetea plazaratu zuten diskoa, burdin guzua eta arabioa. Sta talde lapurtara ere indartxu, eldu zauku errea itzali arte lan berriarekin. Totoro genetik matrok musikarekin, hauek ere aspaldiko partez disko berri bat argitaratzen dute. Izanen ditugu beste bretoi batzu ere, Xara Kiniko, adibidez, mood pop musika egiten duena, edo Pain Magazine ere, Violent God kantu bilduma berriarekin eldu baitira hauek. Baita Portugalzeman taldekoak ere entzungai, Projektor Brightonetik eta Suediar beste talde bikain bat ere Orbit Kultur bosgarren disko berria bikaina ere ekartzen baitute. Metalkor talde bat ere Fight From Witting hauek amerikarrak dira. Eta Giz taldearekin hasten gira, antzera hauek Getting Killed disko berria ere ekartzen dute eta Taxis deitzen den kantu berriarekin abiatzen dugu emankizun hau.

Giz, deitzen den taldeak Getting Killed disko berria ekartzen dauku eta Taxis deitzen zen kantu hau. Neumak ere ordugu eta aurrerapen kantu bat, inork ez du berdin egiten negar, bideoklipa batekin ere heldu dira neskak, eta taldean berrikuntzak izanen direla iragartzen dute, meki berriak ekarriko dituztela, eta lau kantari dira agertzen argazkitan ordean, ez dakit taldea murriztu denez, hasteko hemen kantu berriunekin hortara buruz joaiten girela, iduridu, Neumak taldearen kantu berriena.

Neomak taldeak inork ez du berdin egiten negar kantu hau ekartzen dauku, aurrerapen kanta gisa orkesten dute disko berria diteko baita iduriz. Eta taldea pixka bat tipitu dela ere iragarri da. Zara Kiniko Bretainiako taldea dugu hemen Ian Canvetek eramaiten duen proiektu bat da eta epe bat ekartzen dauku Grand Oi deitzen da disko labur hau mood pop izendatua den musika mota egiten dute entzunen duzu ezer den Zara Kinikoren Roda deitu kantua proposatzen dauzuet hemen Bretainia aldetik.

Zarrakiniko deitzen da talde hau eta Bretainakoa da Jan Kanvetek du proiektu hau eramaiten hau zinuten kantu zentuten eta musikak berak komposatzen ditu Grant deitu epetik ginuen Roda deitu zati hau. Eskolegira berriz etorriko gira, Fishes versus Numos taldearekin, beinat Antxustegik eramaiten duen proiektua, gitarista eta kantaria, Unai Pelaio Perez gitarapala eta kantuan, Salvador Ramirez Cruz baterian, Eneko Sierra Lataia daliz saxofoilaria, eta gomita desberdinak ere, Amets Aranguren Arrieta kantu batean, Jone Laspiur Gorozabel Nakarreko kantari eta aktorea ere hor da, Amets Pascal Irigoyen Etxeberri eta Katialin Eskerra Sobrinok ere parte hartzen dute orain entzonen dugun lalala kantuan. Behatzi kantu zosatua da Fishes versus Numos taldearen burdin gozoa eta arabioa deitzen den lan beritik.

Fishes versus Nomos taldeak behatzi kantu berri ekartzen dizkigu, burdin gozoa eta arabioa, balio dute disketxak argitaratzen duena, eta gomita desberdinak ere badira, kantu untan entzona alizan dituzuenak, amets aranguren arrieta alde batetik, Paskali Digoien, eta Katalin Eskerra Sobrino. Beste motako musika bat, Alaskatik luzaukun taldea, Portugal The Man dugu, eta ba, ez da portuguesa, Zis deitzen den disko berria, elektropop, garage, pop, soinuak hemen denali kantua proposatzen dauzuet. Portugal The Man taldea.

Portugalz man taldea Ameriketatik heldu zaukun eta Denali deitzen zen Sis disko berrian aurkituko duzuen kantu hau. Totororen berriak hartuko ditugu, eien azken diska 2016koa zen Come to Mexico eta aldiuntan Sofa So Good diskoarekin heldu zauzkigu, estetikoki pixka bat atxiki dute Bretainiarrek haintzineko diskoaren estetika hori, haintzin bazen kartus bat, hor sofa edo kanape bat eman dute argitan eta ber grafismo motarekin. Behatzi musika zati berri ekartzen dituzte Bretainiarrek eta beti indartxu, beti performan eta inspirazioarekin heldu zauzkigu New Music deitzen da zati berrienetarik bat. Totoro!

Bretañatik zuzenki heldu zaukun Totoro taldeak Sofa So Good deitu disko berria ekartzen dauku eta Bretañarek oraino inspirazioa badutela musika mota untan mat rock musikalak dira kantu guziak eta new music deitzen zen zati berri hau. Eskoleriko talde berri bat dugu Eskafandra taldea, udaberrian sortu zen joanen urtean, 2008-an, Joseba Iturraspe Makonak taldeko kideak eta Iban Martinek, Raimundo Elkanastero eta Sustraia Band taldean ibilitakoak dute elkarlanean, hor pop klasiko, baina sonoritate pixka bat elektro bat zuere sartuz, taldean bada Maren Zeiro baterian, Maider Zubizarreta tekletan, eta Elena Lezaun ere basuan, eta horiek osatzen dute boskote berri hau. Eskafandra taldeak kantu batzu argiteratu zituen, justoki tabernako argiak, eta hau Makonak taldearen bertsio bat, eta hemen proposatzen dauzuet, Erdi purdi kotasuna ola irekitzen da lan berri hau Eskafandraren soinua aski berezia da, hene behar jentzat aski nertzu agresibo emaiten du pixka bat, baina bon, segura zeren aitarat egina da. Bideoklipa batzu ere deia atera ziren, aintzineko hilabete horietan. Una taldearen Eskafandra deitu disko berrienetik.

Ah, maite duzie, eskafandra deitzen da eta erdipurdikotasuna kantu honen izena da eta hola irekitzen da funtsan haien diskoa. Amika kantu osatua da, bada ere makonak taldearen bertsio bat orgo kide bat edo beste baita ere taldean. Erresuma batuetako bidea hartzen dugu proiektor deitzen den taldeak ere, ama bi kantuz osatu lan berria argitaratzen baitu Brightoneko taldeak fuse rock alternatiboa hemen proposatzen da. Eta hautatu dutan proiektor taldearen kantua It Surely Has Been Hell deitzen da.

Projektor taldea Brightongoa da, resuma batuetatik, beraz, lan berriarekin eluda taldea It Surely Has Been Hell, lehitzen zen, kantu hau. Pain Magazine berriz ere taldeak eramaiten gaitu Bretainarat, nantekoa baita Violent God deitzen den lehen diskoa argitaratzen dute hauek, Burns in Raw taldeko musikari batzu, Maeletron eta Lusa taldeko kideak ere hemen topatzen dira, Bastion deitzen da eta Pain Magazinen lan berria eta lehena da hau.

Nantes aldeko Pain Magazine taldea entzuten ginuen eta proiektu berri honen lehen diskoa Violent God deitzen da, Birds in Row eta Malmström eta Luisa deitu bikoteko kideak dute osatzen, hemen Bastion kantua entzuten ginuen. Azken parte untan egia eran Suedia aldera joanen gira laster eta Orbit kultur taldean zonen dugu eta iduridu pixka bat molde berdintxu hortan eta mesuga eta olako taldean moldeetan ari dena inspirazioa hartzen zta, ez da gaitzituko dudari gabe Lapurdiko talde hau baitugu aipatuko zta emaite mani mauzue miraila baten aintzinean itz hau atx izanen duzu alderantziz hortik heldu baitira kide batzu hemen. Bost musikari zosatua da eta amak kantu berri plazaratzen dituzte errea itzali arte deitu lan berri untan. Dora bost urte plazaratu zuten azken diskotik, beraz, lan berri hau Bud Pintxo edo Odeiek ere parte hartzen dute hemen zati batzutan eta metal taldea indartsua gertzen zauku. Alde hemendik bi deitu zatia proposatzen dauzuet eta segur da mesuga zalek gustuko dutela zta eta zta zalek maite dutela ere mesuga.

Metaldezko hortan maixuak hemen star taldea erria itzali arte jen lan berriena da eta alde hemendik bi deitu zatia proposatzen hau zuen eta bankanpetik pasatzen mani mazirezte osoki entzuten ari dituzue. Amar kantu berriak deia batzu ezagutzen genituen eta bideoklipak ere ikusgai dira odeiekin landu dituztenak eta odeiekin ere badute kantu bat deia entzun ginuena emankizun untan bedean. Eta bai, aipatzen hau zuen, molde berdintxuan eginak direla Suedia aldeko beste talde batzu ere, eta horietan da Orbit Kultur, 2013an sortu zuen hau Niklas Karlssonek, amar zatiz osatu bosgarren lana du taldeak, eta zinez ona da ere, Death Above Life. Hola deitzen da diskoa, eta kantu hau ere, Orbit Kultur.

Orbit Culture Suediar taldea 2013an sortua Death Above Life eta diskoak pasa eta maila beti igotzen ari da bost garen lanetik ginuen kantu hau. Entzun nahi bali mauzue saio hau nahi eran, gure irratia.eus, eskualirratiak.eus edo arrosasarearen webgunetik pasatzen alzirezte, eta elkarragurtzeko gaurkoan Fight From Within taldekoak ditugu, Amerikar metalkora, baina melodiarik gabe, Kolapse deitzen den kantua emaiten hemen. Mil esker entzuten egon zisten guziedi eta datoren aste arte, adi!

Mila bederatxireun da laro eta bateko maiatzaren bosta. Bobby Sandsen eriotza. On the grave in Belfast. Mila bederatxireun da laro eta maikako maiatzaren bostean, Ipar Irlandako meiz espetxean Bobby Sands hil zen. Meizeko espetxea labirintoa edo eta H blokea bezala ere ezaguna, Belfastetik ego mendebalderantz 14 kilometrora dagoen espetxea zen. Bertan, Irako preso zein paramilitar unionistak espetxeratuak izan ziren 1971ko urtetik 2000garren urtera. Espetxea itxi zuten urtera arte ale. Irako kideen goze greban, 76 egunez parte hartzeak eriotxara eraman zuen Bobby Sands. Greba hilabetetan luzatu zen urriaren 3an bukatutzat eman zen arte. Bidean, Irako Irish Republican Armyko zein Inlako Irish National Liberation Armyko beste 9 lagun ere hil ziren, eta beste askok grebaren ondorio latzak pairatu zituzten. Euren aldarrikapena, preso politikoen estatusa aitortua izan. 1976an presoei preso politikoen estatusa bukatu zitzaien eta ondorioz hainbat eskubide galdu zituzten. Horrekin batera, beraien jardueraren izaera politikoa ere bukatzen zieten eta gainontzeko presoen estatus berdina emanez batzuk zein besteak kriminalizatzen zituzten. 1981ko greba 5 urteko borroken puntu gorena izan zen. Borroka mandaren protestarekin hasi zen 1976ko irailaren 14an. Presoek gartzelako uniformea eramateari uko egin eta beraien arropak janztea aldarrikatzen zuten. Bien bitartean manta batekin jantziko ziren. 1978an protesta zikina etorri zen. Presoek uko egin zioten beraien burua garbitzeari eta ziegako paretak beraien kakekin zikintzen zituzten. 1980an lehenengo goze greba aurrera atera zuten. Greba horrek 53 egun iraun zuen eta 7 presok parte hartu zuten bertan. Beraskatasun gozearen eta bere zorroztasunaren ondorioz, 1981ko maiatzaren bostean Bobby Sands hil zen. Bobby Sands erreferente bat zen Ipar Irlandan eta bere heriotzak ikur bihurtu zuen bere jaioterrian zein munduko beste hainbat lekutan eta mundu osoko borrokalarientzat.

0: Bueno, ez gara joan, hemen jarraitzen dugu Bilboko herri dendan, eta, bueno, ja bagoaz beste talde batekin, beste kolektibo batekin, baina hori baino lehen, gogoratu nahi nuen, herri denda hemen ibiliko dela, ez dala mugituko, erronda kaletik, amabigarren zenbakitik, okeres banabil, eta egunero, urtarriaren laura arte, tengo una capacidad de retención de información increíble, goizetan amaiketatik iruretara, eta gero eteralditxo bat, eta lauretatik sortziretara. O sea, bai, bai, bai, prodigio, bai. Bueno, eta hemen gaude beste prodigio batekin.
1: Oh, yeah.
0: Galdakako elkarlaguntza
1: zaretik. Ander.
0: Anderrekin. Ander, zelan zabiz?
1: Oso, ondo. Fumando cannabis. Zelan zabiz, fumando cannabis. Oso, ondo.
0: Muy bien. Bueno, ba, Galdakako elkarlaguntza zarea ere, herriendane dabien beste taldetako bat da. Eta, bueno, ba, lehen esan dugu, palestinarekin elkartasuna, jendeak oraindik ezagutzen ez baldin badu, ba, ziur asko, Galdakako elkarlaguntza zarea, igual, ez da ere, ordun kontai guzu, zer zareten?
1: Bale, ba, Galdakako elkarlaguntza zarea, ba, herri mugimendua da, eragile politikoa da, eta azken finean, ba, auzokidea gara, non enkartu gara, ba, horrelako komunitate iraultzaile bat sortzeko asmoarekin. Mm-hmm. Hori izango nuke horrela.
0: Vale. Itz gutxitan. Hori, bai, itz gutxiegi igual. Porque hori gero zabaldu behar da, eta, bueno, azaldu guzu, orduan, ba, komunitate politiko bat, zeraiki nahi duzue, baina, zeren bueltan, osea, zer egiten duzue.
1: Bai, bueno, oine gehien bat hiru lerro edo baditugu lan egiteko soberania alimentaria edo como euskaraz nola da
0: burujabetza
1: elikadura burujabetza
0: hori da
1: eren bila hor dago fuerte hor dago zera potolo bat eta gero etxe bizita sindikatua be bai. Eta azkenean, ba, bizitzaren autogestio eta komunitate autonomo bat eraikitzeko, ba, bidea horretan gabiz. Eta, bueno, hiru lerro ditugu, esan da, etxe bizitza sindikatua, erosketa kolektiboa eta ekoizpen komunalak. Mm-hmm. Orduen hori elikadura unburu jabetzarekiko ekoizpen komunalak dira pizkat zera potoloena edo ardatze potoloena eta hainbat ditugu. Hainbat ekoizpen komunal, batez ere utzitako hortuak edo cedidos, zaten dana, eta okupatuak ere bai.
0: Ados.
1: Eta gero ba, hainbat gehiago, dago kiwien zera plantazio masibo bat, mm-hmm. Diru iturria dana, eta bebai dago ba, garagardo komunala egiten da ere bai, zer gehiago egiten dugu.
0: Orduan denetatik egiten duzue.
1: Bai, saiatzen gara hainbat bueno. Kolektibo, dago lursail bat, fruta herbolak landatu ditugunak.
0: Osondo.
1: Hori adibidez da okupatua horrelako bai, birjabetua, hobeto bai. Politagoa.
0: Bai, bai, bai, oso polita.
1: Menos agresibo. Eta estrategikoki hori kontutan izan da. Eta ere bai, orain bekean liberatu da beste lur zailtxo bat. Eta hor eksperimentazio lanak dabiz egiten, mm-hmm. Eksperimentazio talde bat dago. Ba, azkenean, zera da, nola da, nekazaritza modern hori permakulturarekin zer ikusi daukana, eta horretan da, biz, bai, esperientzia bolita hori, bai, hori hasi berria da.
0: Permakultura, la pelmakultura, nola da?
1: Bueno, el bosque comestible, ez dakit, ez, gaina ez dakit, zehazki permakultura dena, eta esango diate, no es permakultura, txane, lahatz kagao. Bueno, ya, ya. Experimentazio taldea, non hor dabiz kuskusatzen zera burujabetza, elikadura burujabetza. Eta gero erosketa kolektiboak, ja?
0: Ondo.
1: Hori ebe bai.
0: Galetu behar nizun hori nondik datorren. O sea, nola sortu zan augustia, vale. Porque kontatzen ari dizkibuzo ez dakin...
1: Claro, nik neukan justo aldrebez esateko, eta zu vale. Aldrebez galetu dira zu, orduan behar txuntako.
0: Oso aldrebez akarelako, bueno.
1: Vale, bai, bueno, erosketa kolektiboa esango dut bebai, dela biltegi bat, non, nola, produzitzen ditugun zera guztiak, galkorra diren, gehien bat, ba, ikusi gendun, ez galkorren biltegi bat egitea, eta hor, ba, bai, logika merkantilizatua erabiltzen da, baina, bueno, bai beste irizpide batzuekin, ez? Lokala kontsumituz, ba, duintasunez eta produzitzen dituzten zera kolektibo edo enpresekin, ekologismoan bebai oinarritutakoak, eta hor dekogu, ba, hainbat eta hainbat produktu ezgalkorrak biltegian, eta da, komuna puerta de entrada, esaten dugu. Erosketa kolektiba oso interesgarria iruditen jata, elkar laguntza zare baten barruan, mm-hmm. Porque da como una puente de entrada, porque jende asko autonomian edo autogestioan kuskuseatzeko, ba...
0: Horretatik sartzen da, ez?
1: Bai, hori da. Eta hartzen da, hor, un poco preocupado por su salud, igual, fuertemente.
0: Bai.
1: Konturatzen da, koletizitatzen badu, hainbat bere rollo politikoak, ba, ostia, ba, aukera hon bat dela.
0: Profilonan humanista batzuk hartzen dituzue eta erradikalizatzen dituzue.
1: Hipiak punkia bihurtu da, gure.
0: Ole, ole, ole. Bueno,
1: Nondik sortu zen?
0: Nondik sortu zen? Ez, kontatu iguzu, bueno, ah, vale. orain bertan, zeo zertan zabiltzate...
1: Bai, bueno, ointxe bertan, dekogu aldaketa eta punto de inflexio potente bat, ze biltegi aldatuko dugu, eta ipiniko dugu erdigunean. Hor de okupatu zan, oindela irurte horrela dela, errigunea, eta dago galdako erdien, hori putre baten lonja handi bada, ofizina batzu ziren, ETT bat zan,
0: pues ahí hay malos espíritus, ¿eh?
1: Bai, eta dago pertsena guztia erreta eta mo bai, bai, eta que nori izan zen. Eta, bai, adinioto indela goi urte izan zala, eta itxita zeban, orduan sartu ginen, eta liberatu ginen duen. Eta orain, errigune horretara gure dugu biltegiara, ben? Uh-huh. Erdigunan kokatu, eta gehiago zabaldu ze momentuz, biltegia dago Tximelarre auzoan, uh-huh. Eta gure dagoena hurbiltzeko, hor, hemen dago paskin bat, bitu.
0: Bai, igual elbidea esango dugu? Edo...
1: Elbidea da, Tximelarre, Apai, Goikoa, Etxetalde, 31, Ebea, da, toma por saco, super, oztun dute da.
0: Osea, galdetzea,
1: bai, galdetua.
0: Galdetzea.
1: Bai, iaun hasi, komplikao.
0: Komplikao.
1: Bueno, herriko benta galdetu, hori da
0: berena. Vale, herriko benta.
1: Herriko benta joan, eta hor galdetu, eta hor dago mapa.
0: Ados. Vale.
1: Eta hori, eramango dugula... zerara. Orduan, nola hori ingo dugun, pues va a haber cositas. Egongo da, artuzpen bat, ez dakigu noiz, oin...
0: Ez
1: dakit noiz.
0: Ah, vale.
1: Gende jakin, no? Baina urtarrilean, eta...
0: Vale. Bueno, ba, zeo zer gaitzeko, edo ya, bagoaz, ez? Ez que mosten ari digute, ya...
1: Bukatu dala?
0: Bai, bukatu dala.
1: Pues si no ha hablado casi.
0: Ya.
1: Ah, o sea, igual que llegue.
0: Beste uren bat emadoka zu etortzea, beste.
1: Jo, esta. Bueno, ba, jakin nahi duena nondi datorren elkarrabontxa zarea, Irola lezango dugu, piaste barru,
0: komendazu. To be continued, hori da.
1: Vale.
0: Vale. Vale. Ba, esker mila eta hori, bagoa zurrengo taldearekin, orain kantatxu bat, eta hori, ez joan, ze hemen txegabeiz, Bilboko herri dendatik.
2: Irola Irratia 107.5 FM.

Haupa, hemen Gorka, puntutako mataldeko gitarrista, eta gure azken diskoa aurkesten ibilita gero, ez gara modernoak, hemen daukazue gure azken singela, kaleratu berri duguna, txankame. Ea gustoko duzuen, haupai, eskerrik.

Kaixo, kaixo lagunok, hemen gatoz, Lubaki Agendaren tartearekin beste behin oraingoan maiatzaren 21 eta 27 bitarteko ekimenen errepaso batekin. Dakizuenez, Lubaki Agenda Bilboko eta Bilboaldeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Eta azkenetan ez dut ekimenik aipatuko, azkeneta badatot... Ba hori, ospakizun ez beteta, jardun aldiz beteta, beraz, entzun arretaz, ba, kuña hau edo bestela, ba, dakizue, ba, kanal honetan botatzen ditugun karteletan, ba, aurkitu dezakezue info guztia, bestela, ba, hori, sartu web horrian, lubakiagenda.net, eta bertan azkenetako deialdi guztiak daude, eta baita urrengo ahaztetakoak. Eta lan, luzatu barik, hartu arkatza eta agenda, eta hemen duzue azkenetako agenda. DDT banaketak lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi du. Sartu bere webgunean ddtbanaketak.com ddtbanaketak.com eta egin zure ekarpena. Hasi daia da errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz hasi da eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Ekainaren 30 arte Bilboko Bakearen etxean, Fikakalean, Bilbon, izango da Bizkaiko bulegoa. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org, eragozpenfiskala.org webunean info osoa jasoteko eta bulegoan itzordua eskatzeko. Eguena hogeita bat. Arraziko bostetan ikasle txokoa. Selektibitate perrezatzeko klase bereziak, gaur zarte eta zintzetako matematika izango ditugu txarrazka gaztetxean basauri. Arraztiko zazpietan eraso matxistarik ez azkei da kontzentrazioa Bilboko Arriaga plazan. Ordu berean arraztiko zazpietan irakurle talde bat txarrazka gaztetxean. Han kantado bingo libururekin. Eta txarrazka gaztetxean bai beste liburu aurkezpena bat edo beste irakurle talde bat. El entusiasmo y las desdichas del trabajador. Arraztiko zazpietan. Zirika errigunean, zazpietan ere, lehen astinduak liburu aurkezpena. Eta Etxebarrietan haien plazan, Bilboko Etxebarrietan haien plazan, etxe bizitz eskubidea da kontzentrazioa arraztiko zazpietan. Ordu berean, hasiko da azeten 6. urte urrena. Zorionak azet. Atzuritik hasiko da esan bezala 7 bertso poteo bat, Maite Zarazola eta Peio Molinuevorekin eta Errizikleta soinu sistemarekin. 7 lardenetan liburu aurkezpena Larrabasterrako auzoetzean, Katerba, una kartografia de la violencia sexual contra la infancia. Eta Deustuko gazte lokalean, Zamalda, astea hasiko da, 7:30 txoringitoan, Despotorre izango dugu ikusgaiz, Alen Lindane eta Raquel Torresen eskutik. Eguen amaitzeko, 8:00 Uzu, Junk eta Calzados Deportivos kontzertuak La Cobra lokalean Deustun. Barikua 22. Selektibitatea prestatzen jarraitzen dugu txarraska gaztetzean. Arrastiko 5:00, Bariku 22. Euskara klase bereziak izango ditugu. Arrastiko 6:00 Zastraka gaztetzean nola lortu asanblada inklusibo bat tailerra izango dugu. Ordu berean baina Bilbon, Bilboko areatzan, Palestina askatu, flotia askatu kontzentrazioa.
Arrastiko zeiter dietan, turismo ezea espolio baten kronika, aireportua ere handitzeak, ekozidak eta antisozialak, maiingurua Bilboko ekoetzean. Azeten zeigarren urte urrenak, aurrera jarraitzen du arrastiko zazpietan, arrakalan, gutxi batzuen negozioa gehiengoren miseria zola saldia, testa el silencio de los buitres proiektzioa eta luntza izango ditugu. Arrastiko zazpietan, zirimiri espazioan Uribarrin, auzo triviala. Orduberen arrastiko zazpietan Lakelo gaztetxean Santurtzin gerra hemen hasten da dokumentala eta hitzaldia. Errondoko auzoetzean erresistentzia kutza elkartasun jaialdia egingo da, osea erresistentzia kutza egiteko elkartasun jaialdia izango dugu. Arrastiko zazpietan hasita madam kontzertua, pinpon txapelketa eta kalmartxosaz DJ-ekin. Zabaltegin, Alameda Errekalden, Bilbon, arrastiko zazpietan, ez da normala petrolioaren aldeko gerrak eta utz egindako trantzizioak zer dauka etorkizunak gordeta eta zer egin dezakegu. Aurkezpena izango da. Barikoa 22an ere, ba jardunaldian antiimperialistak gerra eta berrarmatzaren aurkako jardunaldiak hasiko dira portuko merkatuan arrastiko zazpiterrietan jardunaldien aurkezpena eta horren ostean periodismo en tiempos de guerra mai ingurua. Eta Karmelan potxokak ostikoka. Jardunaldiak hasiko dira arrastiko 8etan harrera, proiektzioa, Karmelaren bizita eta pikoteoa. Zapatua 23, potxokak ostikoka, Karmela goizeko 9etan barkatu, gozaria 10etan boxeo grap Lin. Eta judo. Gau. Amabietan autodefentza eta indarta hierra. Asti. Eta muaitai. Ordubietan bazkaria. Asti. Arrastiko lauetan resistentzirako entrenamendua. Zazpietan erabilera polibalenterako espazioa, esparrin jolasak eta autogestioa, eta zortzietan afaria. Azeten zeigarren urturnean, ba, amaiketan, goizeko amaiketan, ibilbide historikoa San Frantziskotik. Bilbo Sarreko plazatik abiatuko da. Zea. Gero bertan, ba, Bilbo Sarreko plazan, ordu batean Marianito musikatua azetan gana DJ-ekin, biterrietan herri bazkaria, eta Joni Txintxez eta Bili Ladilla eskutik bazkalostea. Zazpietan forma eta nize kontzertuak eta kontzertuen ostean edo kontzertua den bitartean ekitaldi politikoa. Eta egun amaitzeko gabeko 10etan Ziburu Taberna, DJ Navajas eta DJ J Black. Jardunaldi antiimperialistak portuko merkatuan gerra eta berrarmatzearen aurka goizeko 11etan Txinan el nuevo orden mundial itzaldia. Eguerdiko 12etan la clase trabajadora ante la guerra y el rearme maingurua. Bostetan, arrasiko bostetan, herrien oholtza. Zazpietan, resistencias antiimperialistas ante la ofensiva global maingurua. Goizeko 11etan, txarraka gaztetxean, taller de monokopias.
Gaur zapatu hau eta iruan zitzardin eguna ospatuko da Bizinain, Deustuko Herriberan.

Amalda Astea. Ordu batean, teatro de titres y titeretas, Namalka Gatazkarekin, horren ostean Baskaria eta Xavier Barielarekin Baskalostea, sei terdietan Suap, uste kontzertu dela, baina ez dekoto zoar. Eta gero sortzietan, Teknogaua hasiko da Koel Zuziri eta Andreas Koiorekin. Zastraka gaztetzean fasismoa borrokatu jaialdia arrastiko seietan, cuando surgen los monstruos dokuproiektzioa eta gero sortzietan kirol ikuskizuna. Arrastiko zazpietan azken muga eta amairi kontzertuak Larrabasterrako auzoetxean eta Zapatu luze hori amaitzeko Arrastiko zazpietan Festival de Bandas Fugaces La Cobra Lokalean deustu. Domika hogeita lau Potxokak ostikoka Jaialdiaren edo topaketen azken eguna Karmelan. Goizeko bederatzietan gozaria. Goizeko amaiketan esparrin jolasak eta autogestioa. Ordu bat amabi minututan bermuteoa, sosketa. Eta Virginia Plainekin pintzada. Eta hori topaketak amaitzeko iruretan Baskaria. Otxarkoako Zukabi Gaztelo kalean lan eguna izango du goizeko amaikaterrietan gozaria, amabietan lan eguna eta gero ordu biterrietan Baskaria eta Baskariaren ostea bilera eta auzoko jaien prestaketa. Plentziako Danantzat Gaztetzean amabietatik aurrera azoka eta marianitada. Eta Larrabasterrako auzoetxean eguerdiko amaietan eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia berangoko ongi etorriko auzipetuak aske hitzaldia. Jardunaldi antiimperialisten azken eguna gerra eta berrarmatzaren aurka. Eguerdiko amabi terdietan Portugaletetik hasiko da mani bat eta horren ostean ordu batean gitzi gora bera ekitaldi politikoa. Zastraka gaztetzean amargarren reperrokaren aurkezpena izango dugu eguerdiko ordu batean kinkila eta soka kontzertu batekin. Eta ordu berean, eguerdiko ordu batean, futbolin txapelketa eta egel txapelketa Errekaldeko futbitoan. Astelena hogeita bost. Ordu bat laurdenetan, eutzi Zastraka kontzentrazioa Barakaldoko epaitegietan. Txarraskan jarraitzen dugu selektibitatea prestatzen Arrastiko bostetan matematikak klase bereziak. Arrastiko zeiterdietan idazketa tailerra zake espazioan. Eta zortzietan zareanen Mariaren Bihotza plazan hau ez dakit nola hauzkatzen den beraz. Holan izango da. I Finegan, Teini Pa eta Mason kontzertuan. Martitzena hogeita zei. Txarraska gaztetzean selektibitatea prestatzeko klase bereziak Arrastiko bostetan fizika. Eta Deustuko Gaztelokalean Zamalda zeren barne ba zazpietan soinu tailerra. Eta ospakizunez betetako astea bukatzeko eguaztena hogeita zazpian Txarraska gaztetzean
hasiko gara urturrena ospatzen. 27 urte ja da, madre mia. 27 urte autonomia eraikitzen. Sorionak txarraska arrasti.

dijo Sas Pietan, Políticas del castigo, una anatomía del auge punitivo, liburuaren aurkezpena. Eta Saster de Uy la ordenetan, Ramba compartzaren asamblada Carmela. Bueno, hau izan da azte honetako Lubaki agenda maiatzaren 21 eta 27 bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu agenda osoa gugorrian topatuko duzuela lubakiagenda.net, lubakiagenda.net. Gainera, webgorrian deialdi berria publikatzeko aukera daukazu. Beraz, deialdiren bat faltan somatzen badozu, ba, animatu agendara igotzen, eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertzioa eguneratu egiten dugu, aziki hori deskargatzeko aukera daukazue, gero imprimatu eta kaleetan itzasteko meze, benga, denon artean egin dezake un Lubaki agenda. Eta agurto horretik goratu Lubaki agendak Telegram kanala ere badaukala. Lubaki azpimarra agenda, Lubaki azpimarra agenda. Animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña hau bertan jasotzeko, eta baita azken orduko mezu edo oharrak jasotzeko. Bien bitartean, kaleetan ikusiko dugu elkar, zaindu zaitezte, ondo bizi!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo argitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

Ez eka sindikatutik, bat egiten dugu gastu militarrari eragozpen fiskalaren aldeko kanpainarekin. Instituzioen aurrekontuen barruan barne produktu gordinaren 2% gerrera bideratzea lortu nahi duen erasoaldi militarista baten aurrean gaude. Bere aurrekontu militaristen aurrean, gerraren aurrean, eta heriotzaren defendetzaileen aurrean, gastu militarrak ezabatuko dituzten eta gizarte beharretarako erabiliko dituzten aurrekontuen aldeko apostua egiten dugu. Bizitza duinak defenda ditzagun, gure armarik onena, desobedientzia erabiliz. Horretarako, errenta aitorpenean gastu militarrari eragozpen fiskala egitera animatzen zaitugu.

0: Martitzenean gabeko amaiketan El Pájaro Observador. Errepikapena eguenean goizeko zazpiretan eta barikuan eguerdiko iruretan. Radio Argaioko irratsaio bat, Irola Irratian.
1: Punka, do it yourself eta Bilbo esaten badizkizut, zertan pentsatzen duzu? Eten, ezta? Baina baitera baliteke afterposten pentsatzea. Ta pentsa balduzu zer gertatuko lirateke hauek biak nahastuko balira? Alaxe da, hotxak eiak dira. Dete honak eta afterpost batu gara Ponce de la Mort eta dispierrekoztekin zeuei forma ekartzeko. Kasete urdin politontan, formak pospunkaren eta punkaren artean dantzal dabiltzaten zazpi abesti ekartzen dizkigu, euskeraz eta italieraz abestuak. Gainera, kasete doktori horrez gain kutxan ere baita sartzen zaigu insert edo fanzinillo hau. Oso landua da ona, eta ja ia ikusten ez direnetakoa. Proposamen interesgarria da hau benetan, eta ziur nago etorkizunean formari buruz asko entzungo dugula. Ta hoi ez da soilik haien abesteak gogorrak eta indartsuak direlako, baizik eta haien zuzenekoa oso ona delako, eta errepikatzeko gogokin uzten dizulako. Kopia batzu dauzkagu deten eskuragarri, eta zure hartzen ez badazu, ziur nago etorkizunean damutuko zarela. Asi que etorri deetera, edo sartu geure webunean deetebanaketak.com, eta formaren kasetea, erosi. Mil esker!
2: Radios Libres, radios antifascistas. El próximo 6 de junio, las radios libres del Estado español se unen de nuevo en una emisión conjunta. En esta ocasión, contra el fascismo.
3: C'è un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'è un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista.
2: El sábado 6 de junio, escucha el cadenazo antifascista en www.radioslibres.info y en la emisión online y FM de las radios participantes.
4: Zoak enpresak dira, eta esplotaziotik etekina ateratzen dute. Animalien ongizatearen gezurra saldu nahi diguten arren, irabaziak ziurtatzea dute helburu nagusia, eta beste guztia bigarren mailako arazoa da. Argiak dira akuarioek eta zoek beren existentzia justifikatzeko erabiltzen dituzten hiru gezurrak. Animaliak ez daude ondo zainduta. Zentroak ez dituzte rekuperazio lanak egiten. Ez dira animaliei buruz ikasteko lekuak eta gainera ez dute animalien aldeko balio etiko positiborik transmititzen. Argi dago, esplotazio zentrorietan gertatzen dena guztiz injustua dela. Existitzen dira beste modu batzuk ikasteko, entretenitzeko eta animaliak zaintzeko. Eta ez da beharrezkoa inoren askatasuna eta oinarrezko interesak urratzea. Zoo eta akuariumak isteko ordua iritsi da.

0: Arratsalde on entzule maiteok. Gaur, bueno, egun berezi honetan zuen gana gatoz, Irakeko inbazioaren urte urren borobil honetan, ogota iru urte, bueno, borobil edo, di borobil honetan, ez, ogota iru urte betetzen dira estatu batuak eta bere koalizioa, edo, bueno, bere siervo hoiek.
1: Bere mariatxiak, ez?
0: Bere mariatxik inbatea.
1: Bere eta mariatxiak.
0: Irak inbaditzen hasi zenetik, ez? Ba, bueno, martxoen hogeien hasi ziren bombardaketak, Tomahawk misilak hasi ziren igortzen Irakeko puntu desberdinetara, eta, bueno, lurreko operazioak jaurrengo egunean hasiko ziren. Operazio anfibioak, eta, bueno, nintzuten despliege guzti hori, ez da?
1: Despliege potentea.
0: Eta, bueno, hau ikusita, ba, bueno, data urte horren hau geneukala, gehi gaur egun, ba, bueno, egunero albistegi betetzen dituzten ekialde hurbileko errealitatea, ez da, ba, gerra imperialista berri bat, bertan.
1: Bai, ez, bueno, betikoa, ez, lehenengo fartxa bezala, gero tragedia bezala, eta hau ja igual hirugarren fase bat izango ja. Zen, ez, hau ja igual pantomima edo...
0: Bai, Trump gainera egonda hor kontuak iratzen, ez? Bueno, hori Israel eta estatu batuek duela este batzu dagoneko ez da, hasi zuten hor Iranen aurkako gerra, zian bueno, uste zuten gerra oso harina izango zela, baina nusatzen ari da, komplikatzen ez egin zaizkie kontuak dirudiena gaitik, ez?
1: Bai, ez dakit, igual espero zuten iraniarrak, ez, ja, belaunikos jartzea, zuzenean, eta bai, hilna zazu, Benjamin.
0: Mercedes, lehen bai lehen, ez? Akaba gaitzazu, bueno, orduan, ikusi duguna da, ba, duela hilabete batzuk, ez, azaroan, okez banago, ginenuen dauneko saio bat, aztertuz, ba, bueno, petroleo eta dolaren arteko lotura hori, ez bakarri petroleoa dela, gaur egungo gizarte industrialen metabolismoa mugitzen duen sustantzia, ez, orduan, ba, bueno, esan genezaken, ez, metabolismo industrialonen odola dela petroleo, baina aldi berean ere, bueno, zenbat odol izuriden petroleo hori kontrolatzeko, ez da, zinen hori aztertu, ba, bueno, ekialde hurbilean, irurokta marraren amarka darte, egon ziren intervenzio militar desberdinak, ez? Nahiko labur azaldu behizan nuen bakoitza, izan ere, bueno, asko izan
1: asko, ziren. Asko analizatu alko litzateke bakoitzeko, ez? Gainera, pues, testu ingurak eta potenteago bat egin beharko litzateke, ez? Baina, bueno, kasu honetan bebai, basaiatuko gara, ez? Ba, pintzelada batzuk ematen, ez? Ba, pixkatxo bat, jendeak jakiteko.
0: Hori, ez aurreko, azaron egin genuen zai horretan, irurokta marraren amarka angelitu ginen, ba, bueno, ikuspegi historiko bat izan zen, ba, zelan eraiki zen ekialde hurbil modernoa, nola baita esatea arren, ez? Zelan hartzen ekialde hurbilak gaur egun daukan zentralidadea.
1: Bai, batez ere, zenolako, bueno, imperialismoak, ez? Mendebaldeko herrialdean imperialismoa, zenolako maniobrak egin izan zituen, ez? Hor, eskualde hori, ba, pixka tantolatzeko, eta bere interesekiko, ba, bueno, ez? Egoteko hor gobernu...
0: Erresuma batua, Frantzia, eta azkenen gurtetan noski, Ameriketako estatu batuak, ez da? Eta gaur ikusi dugu beharra, bueno, guazen hori luzatzera, ez? Iruta margana markadan gelitu ginen, eta, bueno, ikuspegi historikotik oso interesgarria da horra artea llegatzea, ba, bueno, gaur egungo mundu aulertzeko ere, pentsatzen genuen beharrezkoa dela, hori betetzea, ez? Zai horren bigarren parte hau egitea, eta aztertzea, segeratuen iruta margana markadatik, gaur egunera arte, ez da?
1: Bai, Asiaren egomende balde horretan, ez?
0: Horria. Gaurko saioan, gehien bat, bueno, esan Iran eta Irak eukiko ditugu referentzia modua, baina beste herrialde batzuk ere agertuko dira, ez? Eta honazteko, ba, bueno, kokatu behar gara, justo horreko saioa utzi genuen tokian, ez da? Dela justo, bueno, eta amairuko petrolianen krisia, ez? Ja, horreko nazaldu genuen hor segertatu zen, ba, bueno, Israel eta herrialde arabiaren arteko gerra bat egon zela, mendebaldeko potentzia imperialistak Israeli babesa eman ziotera, eta orduan hor, ba, OPEP-eko, petrolio produktoren ekarteko, hainbat herrialde arabiarrek erabaki zuten, ba, bueno, grifoa moztea.
1: Hori da, ba, embargo bat egitea, ez, Israelekin tratuak zituzten herrialdeei, eta gainera, aprobetsatu zuten, nolabait, egiteko reseteo bat, ez, prezioari eta petrolaren merkatuari dagokionez, nolabait, azteko beraiek markatzen, zein izango zan barrilaren prezioa.
0: Ah, ikuste zuten, bueno, petrolioa gero eta lengai garrantzitsuago bat zela, eta beraz, irabazi handiago lortzitzaketela hori zalduz. Eta, orduan, bueno, petrolioaren krisi horretan, aste gutxitan prezioa laukoiztu egin zen, eta horrek, bueno, ondorio ekonomiko nahiko handiak egitzituen mundu mailan, ez? Gero komentatuko dugun Hormuzeko itxierarekin, ba, paralelismo batzuk aurkitu ditzakegu, ezta? Eta da, bueno, urte horretan bertan ere beste aldaketa oso importante bat gertatu zen. petrodolar sistemaren esartzea izango litzetekena, ez? Zerulertu dugu, bueno, petrolio eta dolaren arteko lotura oso estua dagoela gaur egun, eta orain Iranen, eta bueno, orokorrean ekialde hurbilen gertu diren hainbat mugimendurekin oso lotuta dagoela, lotura estu hori, ez? Petrodolar sistema deitu dezakeguna. Eta ulertzeko petrodolar sistema, bueno, bai, irureta, mai irura joango gara, baina aurretik apur bat atzera egingo dugu. Bretton Woods akordioetara. Bretton Woods akordioa, bueno, entzunen bat agonian akordatuko da, Banko Mundialaren inguruan egin genuen saioan.
1: Hau, araipatu egin
0: araipatu genuen. Araipatu genuen, ez? Bretton Woods da, bueno, bigarren mundu gerra maitu baino lehen, aliatuek egin zuten plangintza bat, ba, bueno, behin Alemania eta Japonia garaituta, zerako arkitektura ekonomiko mundiala esarri nahi zuten, ez? Eta orduan hor Bretton Woodsen, ba, sortu ziren nazioarteko diru funtza, bai, IMF edo FMI gaztereraz, eta Banko Mundiala, bueno, hasieran beste izen bat zeuka, baina, bueno, azken fin, Banko Mundiala bihurtzena, eta bereziki, gaur interesatzen zaiguna Bretton Woodsetik da, ezarri zela dolarra izango zela nazioarteko moneta. Ordura arte, bueno, lehen mundu gerra arte, rol argi aukizuen libra esterlinak, mundu mailako moneta bezala, ostean oro, gehi garren ogeta marren amarkan, apur bat, ba, bueno, interreño bat bizizan genuen, ez? Hor, ba, zo, ba, horrein dike, bai, librak garantzian dia zeuka, ma, bueno, beste moneta bat, zupa, dolarra bereziki, indarra hartzen zijoan, bueno, ba, bigarren mundu garen ostean, erabek izan, arkitektura finantziero berri horretan, ez? Mundu kapitalistaren arkitektura finantziero berri horretan dolarrak hartzea zentralidadea. Baina hori bai.
1: Azken finean, zein zegoen? Parranda guztia ordaintzen.
0: Hori, argi dago, pues ya, erresumatu ezegoela hor lidergo finantziero eramateko moduan, are gutxiago, ba, bueno, oraindik naziekin baituta zeukaten Frantzia edo beste
1: orokorrean Europako herrialdeak ez zeuden ja parranda luzatzeko.
0: Eta da, bueno, ba, dolarra esarri zen munduko moneta moduan, baina hori bai. Estándar oro, gold standard deitzen horren menpe markatu zen, ezta? Urre estándarra edo.
1: Urre patroia, ¿eh?
0: Urre patroia agian euskeraz, bai. Oda no, se hasten zenazen, bai, dolarra izango zena munduko moneta, baina edozein momentutan dolarra urrearen gaitik alko litzetekera aldatu.
1: Hori da, zein da dolarrak daukan nolait babesa edo respaldoa?
0: Hori da, respaldo fiziko izan zen urrea, ba, urre reserva, ernaldoi batzuk, erreserva federalarenak estatuetetan, hori sostengatuko zutena, ez? Finkatu zen hor, $35 truke urre ontza bat eman beharko zera. Oda nori da, esarri zen sistema, ez? Hor ulertu behar da, ba, bi moneta mota bereizten direla, normalen ekonomian, ba, urre estandarra edo zilera estandarren pean daudenak, hau da, atzean, bueno, sostengu fiziko bat daukatenak, normalen egeda urrea dela, baina historian zehar momentu ematean zilarrak ere...
1: Zilarra, adibes, China, no, so importante izan zen zilarra...
0: Hori da, sistema bimetaliko agon zen estatu eta momenturen batean...
1: Bai,
0: bueno, baina, zilarrak ere ukitu gantzen...
1: Azken respaldo fisiko bat daukaten txamponek, ez? Azken, pues, batzutan saiatu egin dira, pues, respaldo izatea, pues, herrialdearen aberastasun naturalak, ez? Beste batzuetan...
0: Claro, eski izango zen beste bere izketa. O sea, aldatik egon zen... Patroi, urre patroia edo beste patroi arri bitziren batena datzeko patroia okotena, eta beste moneta mota izango zen fiat txampona ditzen dela. Hori dela, erabat konbentzioan sostengatzen dela. Zatuzu, bueno, herrialde fidagarri bata, beraz bere monetare fidagarria esango da ez. Oduan hor, bueno, nola biteko naste bat esartzen zen, zebai, dolarrak atzean urre patroia zeuka, maia dibidez, ba, beste txampun guztien galtzen zuten zuzeneko konvertibilidade hori. Egiten zena zen, bueno, ba, dolarren bidez mediatizatu. Oan hor dolara bihurtu zen, ba, moneta mundiala, hasi ziren nazioteko transakzio gehienak dolaretan egiten, baina horrek ere nolaiteko arazoak ekarri zizkion estatu batu, mantendu bazuten urre reserva erraldoi bat, nazioarteko moneta dolarra izateak ere eragiten ziren, ba, bueno, defizit komerzial handietan sartzea, ez ezkeren mundu guztien aizituen dolarrak, orduan horrek errasten zuen estatu batuakek importatzea gauzak, ez da, baina aldi beren egiten zuen, ba, bueno, industria beste herrialde batzutara joatea, ba, horre Alemaniaren buma, Japoniaren buma, ez da horrek horren posgerrako bum europear eta Japoniara ulertu daiteke handi batean ere, ba, bueno, dolaren zentralidade horretatik, ez, estatu batuak esan zuen, bueno, guk egin alduguna erosi kanpotik produktuak, gure aliatuak ere horrela indartzen doaz, eta ondo da guztia. Zer geratzen da? Ba, uno, defizit horiek pilatzen zigoazen einean, Reserva Federaleri ezinezkoa egin zitzaiola mantentzea benetan nahikoa urre reserva.
1: Claro.
0: Eta hori aldea, urre reserva eta benetan eukibar zuten urre reservaena arteko ekilibri hori.
1: Edo devaluatu dolarra, claro.
0: Claro, baina, ezin zuten dolarra devaluatu. Bretton Woods sistemanen barruan zehaztuta zegoelako. Eta da noen helduzen momentu batean, baina Nixonen garaian, erabakizela horri buelta ematea. Ez ikusten zen gainera, bueno, estatu batuak gero eta industria galtzen ari zela, ekonomikoki jeisten ari zela. Eta orduan hor, Nixonek erabakizuen, ba, bueno, dolarra debaluatzeko, erabakitza era unilateral batean, 1971ko abuztuan, iragarri zuen publikoki bere aliatu ezer esan gabe, bueno, agur urre estandarra.
1: Ja ez da urre estandarra.
0: Ezin dugu, ezingo duzu, dolarraren truke urrerik lortu.
1: Hor dago esaldi famatua, ez? Dolarra da gure txampona eta zuen arazoa.
0: Hori da, hori esan ziren Europa rei. Eta bueno, horren ostean heldu ziren beste akordio berri batera, aldatu zuten, debaluatu zuten dolarra, baina berriro esarri zuten urre patroia, baina bueno, ja hortik urte betera, erabat baztertu zen urre patroia, ez? Udan hor, ba, noski, mundu maiako zanantzazen, bale, orain arte dolarra txampon fidagarrina zen, atzean urrea zeukalako. Baina orain ez dagoela urrerik atzean, mantenduko alda dolarra nazioarteko moneta moduan.
1: Claro, zerk sostengatzen du, ez, dolarraren balioa.
0: Hori da, orduan hor, bueno, alde batetik argi dago, ba, dolarraren balioa, estatutoko ejertzitoak sostengatzen zuela, ez, hori, gaur egun ere gertatzen dena, ez,
1: gero, bueno. Ah, uste duzu ez duela balio ezer, dolarra, ez.
0: Urrerik ez dago, behar menditu, ez da izan aporta aviones, arsenal nuklear handiena, eta, bueno, milaka eta milaka tanke, ez.
1: Ahi ba.
0: Baina, bueno, ba, espada ere, estatutuakeko, bueno, pentsalarik edo gobernukidek erabakizuten izan zen Arabia Saudirekin identifikatu zuten, bueno. Bale, urrea historikoki oso importantea da, beti izan du balioa eta bar, baina zer da benetan gaur egun mundua mugitzen duena? Zer da europearrek bai ala bai eta japoniarrek bai ala bai importatu behar dutena? Erosi behar dutena nazioarteko monetaren batekin.
1: Urre beltza.
0: Hori da, petrolea. Eta orduan hor, estatu batuak heldu zen akordio batera Saudi Arabiarekin, zela garraiko produktore handienetako bat, zehazteko ordutik aurrera derrigorrez Arabia Saudiko petrolioa dolarretan salduko zera. Edozein herrialde izan da ere erosten zuena dolarretan saldu beharko zuela, ez? Hori orduan identifikatzen da normalen petrodolarraren sorrera. Bezala, ze horrek ematen ziona, estatu batuak ja dolarrak ez zeukan atzean urrearen sostengoa, baina ze sostengu zeukan, ba bueno, zuk bazenekiela dolarren bidez petrolio erosialko zenukela. Ta dolarrik gabe ezingo zenukela. Odan ja herrialde, ba bueno,

0: Hori, orduan, hortik aurrera, bueno, petrolioa izatea bermatzeko, ba, bueno, dolar reservak mantendu ziren, ez? Jarraitu zuten euren funtzionalidadea izaten. Eta horrek ere bermatu zuen, bueno, nazioarteko beste transakzio guztietan dolarrak, bueno, dolarra jaun eta jabe izaten jarraitzea, ez da? Ostean gainera, bueno, herrialde gehiago joan ziren petrodolar sistemara batuz, eta orduan sortu zen, hori, mundu mailako ekonomia, osea, bai, arkitektura finantziero berri bat, petrolio eta dolaren arteko lotura estu horretan, oinarrituta. Oan horrez ere garriz izkion, ba, estatu batu aki, hainbat, abantaia, noski, zer egin zuen. Ordura arte, bueno, hori, herrialde guztiak nahi zituzten dolarrak, orduan horrek abantaia ematen ziren estatu batu aki, baina arazo bat zeukan. Dolar hoiek, estatu batu aki, inprimatzen zituen dolarrak, sostengatuta egon bezilako urre reservetan. Hori ja desagertu zen, honen ostean. Odan, ordutik aurrera, eta margaren amarkadatik aurrera, estatu batuak gaida, nahi duenean, nahi beste dolar, imprimatzeko. Zergaitik, badakielako, mundu maiko herrialde guztiek interesa daukatela dolar hoiek erostean, eta odan, horrek albidetzen dio, nahi besteko defizit komerzialak izatea. Momentu batean, estatu batuak diruz estu da bilela edo defizit komerzial handia daukona, ez da gora zorik, beti imprimatu ditzake dolar gehiago, eta badaki dolar hoiek salgai egongo direla eta mundu mailako edozein herrialdek erosi nahiko dituela, ezinbestekoak direlako. Beste abantaila bat horrekin erabaldotuta, claro. Petrolio produktore herrialdek orain zaukate ba sekulako dolar superabita. Eskeran ba bueno, petrolio guztia dolaretan sartu dutenez, ba dolarrak sartu daude euren ekonomiara, orduan.
1: Zer egingo dugu horrekin?
0: Hori da, hori uki beharrean kofre batean gordeta, ez eskeran ez dela oso efizientea.
1: Ez, badakigu ez, oza, hau beti esaten digutez, dirua mugitu behar da.
0: Hori da, ba, hori ideologia kapitalistan argi dago, ez, eta, bueno, berez kapitala bir sortzeko, ba, hori da, klara, ez. Eta doan hor, sistema arkitektura finantzio horretan, zer esarri ziren, bi metodo, dolar horiei erabilera emateko, Arabia Saudika dibidez, edo golkoko gainontzeko herrialdek. Aukera zen zen, estatutako, defizita finantzatzea, hau da,
1: zorra
0: erostea, eta beste aukera, armak erostea, estatu batu aki.
1: Ah, bueno, hori son...
0: Eta, bueno, auki beharran kofre batean, dolarrak, dolar billete pio, bueno, guazen aukitzera, Tomahawk, misil batzuk, edo...
1: Hori da. Eta gero gainera bebai, pues hori soberan gelditzen dena, pues guazen hor injektatzera, ez, munduko merkatuan, ez, burtzan, edo nadalakoa, bebai, hein handi batean dagoela kontrolatuta estatu batuetako enpresengatik.
0: Hori da, eta gero azkenean beste herramienta oso potente bat ematen dio honek estatu batu aki. Azkenean mundu mailako komertzio, ia guztia, dolarretan egiten baldin bada, horrek ematen dio sekulako indarra estatu batu aki, santzio sistema oso potenteak esartzeko. Azken finean, estatu batu aki, herrialde bat, dolar sistema horretatik kanpo uste baldin badaute, egin handi batean nazioarteko komertzio sare guztietatik kanpo usten dut, eta ulertu behar dugu, ez dela bakarrik transakzio egiten ditena dolarretan. Aseguruak ere dolarretan kontratatzen dira.
1: Bai, zuk itxasontzi bat mugitu nahi baldin baduzu, superkargero hauetako bat, asegurua, claro, hori ezin da jun hortik asegururi gabe. Orduan, asegurua egin behar da dolarretan.
0: Dolarretan, futuroko akzioak ere dolarretan guztia, arkitektura finantziera guztia dolarretan dago, eta horrek ere ematen dira indar handia estatuetako bankuei, eta beraz blokeo are indartsuagoa esarrean dute, santzio sistema are potenteago, berez, orain, bueno, adibidez, nazioarteko epaile batzuei, justuz, Europan bizien epaile batzuei, santxio batzuk esarri dizkietela, eta ezin dute Europan txartela erabili. Mastercard eta txarteloek ezin dituzte erabili, ordo, bueno, bizitera, apartheid finanziero moduko baten, Europan bertan.
1: Claro,
0: han imaginatu dezakegu, bak, beste herri aldotzen, zerako,
1: claro, Visa,
0: zerako indarra daukatean hauek, ez?
1: Visa, Mastercard, orokorrean, txartelak eta guztioiek, ez, ematen dituzten zerbitzuak, oieko bai, dira, enpresa estatu batu harrak, einen dibatean, eta dolarrekin egiten dira hor gauza asko.
0: Baina, gero, bueno, ere, ekarri ezaken arazoa, edo apur bat, bueno, Donald Trumpen politika komertziala ere hortik doa, claro, da, apur bat Espainiari ere amasegarren mende gertatu zitzaiona. Zuk baldin badaukazu, alba duzu, nahi beste diru produzitu, ba, bueno, Espainian kasuna zen, ba, bueno, urrea eta zilarra Ameriketatik,
1: venga,
0: Sevillako portura sartu, claro, gero zeiten duzu, ba, erosi produktuak beste herri edatxo, eh?
1: Claro.
0: Zuk ez duzunan egiten, ez duzu, ez? Gainera Espainia gara, jamur, mundu guztia zen noblea, edo, bueno...
1: Hidalgo, gaizki ikusita.
0: Hidalgo, nik ez duzunan egingo, nik, bueno, pues hemen jaso dut ez dakik segurre,
1: Hori da.
0: Bueno,
1: hori,
0: bastante...
1: nola da? El lazarillo de Tormes irakurri dutenek, ez,
0: Hori,
1: jakingo
0: hor,
1: dut.

0: Orozko
1: Garbi
0: eskudero hori, eso. Gozen zila, baina...
1: Baina nik ez dut lan egiten.
0: Edo, antzeko prozesu bat ere gertatu zen, enfermea holandesa ditzen zailo, eh? Sonando batean pio petroleo zegoen, eta domo, petroleo saltzen du, tal, eta... Eta horrek ere egiten du, basur industria nazionala, nazionalen beraka da, inandi batean. Zer duzu, bueno, ez dugu hemen produzituko, guazen, erostera, kanpotik, ez da hori da inandi batean, estatu batutan gertatu dena, horretik dara matza, markak eta markak, defizit komertziari zugarriarekin, zer gaitiz, estatu batuko enpresek eurek ere, zaten dute, ah, bueno, guazen beste herrialde batera, eta, claro, eta listo, ez?
1: Obeto ateratzen zaie.
0: Horia, horia. Eta horrein, bueno, Trump da mil horri, apura, Nixon berriaren rol horretan edo, horri...
1: Nahi dio vuelta eman.
0: Bai, zen Nixonek ere esarri zituen hor...
1: Arantzela.
0: Iotamekan garantzela, que uneko amarreko arantzela, que ere, ba, bueno, Europa herrien aldeekin negoziak eta horretan. Ez, ba, bueno, baina horrek horrean, estatutako zor guztia eta defizit komerzial zein finantziero izugarria mantentzeko fundamentala da petrodolarren sistema. O, bueno, dura gutxetera da ere, orain nahi zutela uste dut mila milioi berri edo ez dakizet irutsa berri Iranek naurkako gerra finantzatzeko. Bueno, ba, estatutako da gaur egun daukon gaitasun finantziera da Reserva Federalak. Imprimatzeko, bueno, gaur egun ez da ez da fizikok imprimatzen, botoi baten bidez sortzeko mila milioi dolar fiktizio, berri, eta hori badakin, azioetako merkatuan salduko duela, eta beraz, alko duela, nahi beste erosi, ez orduan, claro, geopolitikoki oso potentea da, petrodolarrak daukon rola, ez, eta berez, saionetan zer ikusiko dugu, zelan, einan dibatean, ez da dutokoen politika ere ulertu behar dugun zentzu horretan, ez, ez da bakarri petrolean kontrola, baizik eta baita ere, bermatzea, petroleoa, dolar eta makarrik saltzen dela.
1: Hori da. Kontrolatzea azken finean, petroleo fluxuoiek dolarretan egiten direla, eta, bueno, hor, bazkenean, zenolako garrantzia daukan, beraien arkitektura ekonomiko guztirako. Ose, azkenean, bueno, hor, azken egunotan, ez, ikusten ari garen gertaeren gatik eta, esaten da, azkenean, estatu batuar ekonomia, ba, bilakatu dela, nola baiteko, ponzi eskema batean, ez, zeinetan, pues azkenean, txampona kontrolatzen duenez, ez, pues badago geroz eta sorpetuagoa, geroz eta zeragoa, baina bueno, jendeak jarraitzen duenez erosten, ez, badaude pues geroz eta erosle gehiago, pues hori sostengatu egiten da.
0: Baina momentu batean txamponen gutxiko balio onbesteko balio izateari.
1: Ah.
0: Ba bueno, estatutoko ogasuna bankarrotan sartu alko litzateke.
1: Bai, errez asko, gainera.
0: Oda, bueno, ya estalde dugu apura petrodolaren arkitektura guztioz, baina orain guazen zehozer materialagoa, zertel, guazen buelta gaitezen eki alde urbilera, ora horreko, bueno, irotamargarren amarkan geritu ginen, gogoratu genuen, ez, Iranen, bueno, azaldu genuen ondo Iranen berrogetamargarren amarkan gertaturiko estatu kolpea, ez, zelan, bueno, Mosadeg boteretik kendu zuten, sa, esartzeko, ez, haren
1: hor, Iranen monarkia. Zegoen monarkia parlamentarioa, ez, nolabait, bueno, saiakera demokratiko bat, agertu zen presidente bat, ba, tendentzia nazionalistena, ez, ba, esaten zuen, bueno, pues, Iran garatu behar dugu, ez, gure herrialdea hobetu, tal,
0: petroleoa agian nazionalizatu
1: claro,
0: dugu,
1: petroleoa, gu, bueno, ez que gu daukagu hemen, ez, gure petroleo, pues, agian erabili beharko genuke petroleoa, pues azken finean, gure herrialdean inbertitzeko eta abar, makar hori, estatu batuarrei eta britainarrei batez ere, ez etorkien oso ondo, orduan, pum, estatu kolpea.
0: Bai, Ajax operazioa, ez?
1: Hori da, eta hor, ba, jarri zuten, ba, saren zuzeneko gobernu bat, ez? Hor, bueno, Reza Pahlavi, ez, iraneko sa, pues, basala hirugarren erregea, ez? Zera, dinastia horretakoa. Eta esan zuen, ba, bueno, ni izango naiz, ez? Iranen bebai modernizatzailea, ez? Azken finean, ba, bueno, saiatuko naiz, ba, egiten olako herrialdearen modernizazio bat, ikusiko dugu aberria nola pues, garatu dezakegun, ez? Eta hori egia da, hirietan puntu barter arte, ez? Pues, nabaritzen zela, ez? Ba, nola baiteko barniz, ez, mendebaldeko kultura, ez, mendebaldeko gauzak, moda.
0: Claro, hau era bazegoen, bueno, estatu batuken interesekin alineatuta.
1: Hori da.
0: Bueno, que sorin horako... Bueno, guazen sobieto horretu zuen egitxe itera.
1: Ez, guztiz kontrakoa, guztiz kontrakoa. Eta inzuzen ere horregatik guztiz kontrakoa zen, ez, eta muga egiten zuen, ez, sobietar batasunarekin, hor zegoen, Iraneko ejertzitua armatuta, oso armatuta estatu batu arrengatik, pues bueno...
0: Gaina horreko zaino saltzen genuen zeran, bueno, Iranen azkenan petrolio saltzen zuten, orduan diru asko zeukaten, eta bermatzeko hori bueltatzen zera estatu batutara zer egiten zuten, bueno, ba, armak saldu.
1: Hori da.
0: Ah, dolarra dituz zuen, ba, erosi guri claro, arma batzuk, eta...
1: Erakit kazapolit bat, ez, edo... Hori da. Baina, karo, zer gertatzen zen hor Iranen, bueno, azkenean, sak abiatutako politikak ez zirela bereziki popularrak, ez?
0: Berri aldea, oparitzea, atzerriko potentzia bati, ez, ba?
1: Bai, por lo que sea, karo, oza, Mosadek hauteskundeak irabazi zituen, ez? Oza, horrek esan nahi du badagoela masa bat, ez? Badituela iritzi batzuk, gauzen inguruan. Orduan,
0: Alderdi komunista ere oso boteretsua zen.
1: Alderdi komunista Iranen. Oso boteretsua, claro, hor zer gertatu zen? Sak ezarritako erregimen politikoa bazala, bueno, diktadura bat praktikan, bere diktadura, saiatu zen hor alderdi bakarreko gobernu moduko bat egiten, bueno, ez hitza tipoa gainera nahiko inkompetentea zen. O sea, tipoa esan beharra dago, o sea, esa la vez hemen zera.
0: De gol bat,
1: edo esen atatur bat, ez? Orduan, claro, zer gertatu zitzaion, horretaz aparte, ez, politika oso errepresiboak martxan jarri zituela, ez, basekan hor, polizia sekretu oso potente bat, polizia politiko bat, ez azkenean, ba, disidenteak eta bar, pues bueno.
0: Hemengo brigada politiko sozial antzeko, ez?
1: Bai, baino, igual, incluso txungoagoa, ez? Eta hor, pues, alderdi komunista, pues bueno, hainbat militante pues garbitu zituzten eta bueno, eta alderdi komunistakoak ez zirenak bebai, ez? Orokorrean saren kontra zegoen edo zein saiakera, pues hor fakafan. Claro, horrek ez dakigu oso ondo zergatik ez zuen sortu bere herriarengan, ez Iranengan como olako maitasun bat ba beberarekiko, ez?
0: Ba, ez zegoen oro dola, ez? Isurtzen bere herria mantentzeko.
1: Hori da.
0: Bere kontrol behan, ez? Eta,
1: da, eta komunismoaren atzaparretatik kanpo, ez? Baina, pues, ez dakigu esan dezagatik, pues, herritarrek ezuten hori oso ondo ulertu, ez? Eta, ba, ezin egona, pues, handituz juntzan, bueno, atxekabea, ez? Pues, jendea ez egoen pozik. Eta, orduan, ba, gutxinaka, sostengu hoiek, ba, junziren ahultzen, ez, ba, azkenean, bueno, zu, pues, sostengatu alzara ejertzituan eta polizia sekretu batean eta lan, baina, bueno, putu batera arte, ze azkenean mundu guztia baldin badago zure kontra, herritarrak ateratzen baldin badira kalera, atera ziren bezala, ez, ba, greba orokorrak egiten, herrialdea geldituz. Ba, hombre, azkenean ejertzituan, naiz, eta oso zipaioa izan, ba, puntu batera arte, igual mundu guzti ateratzen baldin bada, pues soldaduari pixkat gaizki, ez?
0: Ba, edo bere familiaki diren bat ere, sartu duzu kartzela.
1: Claro.
0: Beste bat akabatu duzu.
1: Hori da, pues hor, igual...
0: Tiendak ikusten du guztia dela, pues atxerritarrak aberazteko, ez?
1: Hori da, hori da. Igual generalari, ez? Hor goian dagoen generalari, oso ondo iruditzen zaio, baina igual hor kalean dagoen soldaduari, pues dakala bere familiako kide bat, pues hori kartzelan, edo zuzenean, protestetan, pues, bidali dutela erreprimitzera, pues, dakala hor bere familiako kide bat protestaren artean, pues, igual tiro egitea, pues, ez dio konbentzitzen, ez, asuntua. Orduan, pues, hain zuzen ere, horrela eman izan zen, 1978-1979 bitartean, Iraneko iraultza prozesu bat, ez, pues, hor, pues, herritarrak kaleak hartu zituzten, egon ziren hainbat maniobra, pues, azkenean, sak abdikatu behar izan zuen, eta ies egin zuen herrialdetik esaten zutela pues bere gazkinak pues kasi ezin izan zuela aireratu zeraman urre eta beraztasun guztietatik. Ze claro, tipoa pues bueno, zeraman bizitza bat a todo trapo, ¿es? Eta bueno,
0: todo no egon zen, ba bueno, nolabaiteko disputa batez ia nork burutuko zuen inautza hori, ez? Ia ze sektoreren pean gelituko zen gobernu berria, edo ze sistema politiko esarriko zen inautzaren ostean, ez?
1: Hori da, hor egon zen, ba bueno, azkenean norgeiagoka bat, hor agertzen da Khomeini ayatola, ez? Ayatola Khomeini izan zala, bueno, basala, ba nolabait, bueno, klerigo txiten burua, ez nolabait esatearren, azkenean agian hirietan ez hainbeste, baino Iraneko landa eremuetan, pues hori, iman...
0: Religioak indaran dia zeukan.
1: Bai, eta iman txiiteko azekaten como postura oso garrantzitu bat, bueno, kasi-kasi. Hau asko aipatzen da, ez? Izan, beti historikoki izan zirela ba, indar paralelo moduko bat, ez? Mugitzen zirela estatuarekin batera, tal, baina, bueno, hor como pixkat...
0: Estatu bat estatuaren barruan, edo, bueno...
1: Bai, baina nolabait, pues, puntu batera arte estatuan parte hartu gabe, ez? Ba, nolabaiteko botere paraleloa. Baina, karo, hor... pues momentu honetan egin izan zuten irakurketa izan zen, ba bueno, gu botere paraleloa izan ordez, guazen botere hartzera zuzenean, ez? Eta hor norgehiagoka horretan, ba iraultzan parte hartu izan zuten indarren artean, pues beraiek eraman zuten esaten den bezala, pues el gato al agua, ez?
0: Ba, beste dizu delako, bueno, alderdi komunista, indar socialista, que es igual indar igual liberalago batzuk ere, ez?
1: Hori da. Bueno, orokorrean sarekiko kontrakotasun guzti hori, ez? Basen
0: oso zabala zela. Historia askotatik.
1: Hori da. Orduan, bueno, hauek lortu zuten esartzea, ez? Beraien agintea Iranen bertan eta ba, sortu zuten, pues, gu gaur egun ezagutzen dugun, Errepublika Islamikoa, ez?
0: Hor tartean, esan behar da, bueno, ziak ere bidali zizkiela hainbat alderdi komunistako kideren zerrenda bat, ba, bueno, garbitu zitzaten, ez?
1: Ba, ei, bueno, a ber, errestu behar da, ez? Osa, gauza bada erortzea zure txotxongilloa.
0: Baina, beste gauza da komunismoa esartzea iran,
1: claro,
0: ez? Hori bai da, hori.
1: Hori, ja, a ber, Claro, orduan, zentzu horretan zer gertatzen da, hor?
0: Bueno, Republika Islamiko honek geopolitikoki beste hildo bat hartzen du, ezta?
1: Hori da, beste
0: polo. Zai, ikusten genuen, zegoela, era bat estatu batuekin alineatuta. Eta, bueno, Republika berrenik izan du, agian aldatuko ditugu aliantzak, ez?
1: Bai.
0: Eta, bueno, estatu batuaken aurkakotasuna gainentzen da, edo, ez?
1: Claro, alde batetik, ba, hor egon zan, ba, nolabaiteko aurkakotasun handia, ze, ba, estatu batuarrek babesa erakutsi zioten zahari, ez? Bueno, oza, erbestera jun izan zenean, pues egon zan hor bueltaka, eta azkenean estatu batuetan bukatu izan zuen, eta hain zuzen ere, iraniarrak eskatzen zuten, estraditatzea, epaitua izateko, ba, bueno, egin zituen...
0: krimen guztien
1: gatik, eta horrek, pues nolabait, pues estatu batuarrek esan zuten eren ezet, pues iraniarren artean, ba bueno, sortu izan holako bueno, ya basegoen aburretik, baina pues antiamerikanismoa ere handiagoa eta gero gainera ulertu behar dugu, claro, hau dela gerra hotzaren garaian. Orduan, ba alde batetik etxaitu egiten zara estatu batuarrekin, be bai, bueno, ez haude oso lerrokatuta, ba Sovietar Batasunarekin eta horren ondorioz Iran bilakatu egiten da nolabaiteko polo edo aktore geopolitiko ba pixkat berso libre bat bezala, ez?
0: Bai, bueno, baseukan beintzat petrolio, ez? Horrek nolabaiteko subira hotza izatea albidetzen dizuna, ez?
1: Bai, eta bueno, azkenean Iran berak bueno, orain imaginatzen dut entzulek egongo zirela, ez? Asko entzuten honen inguru, baina Iran beti izan da herrialde bat biztanleria handiarekin, herrialde handi bat da, baliabide asko ditu, ez bakarrik petroleoa. Orduan, ba bueno,
0: bai. Herrialde askorekin dauka muga, orduan, bueno,
1: bai.
0: Bide askotatik en daitezke komertziatu dezake ere, ez?
1: Hori da, bebai badaka kosta asko, orduan, ba, bueno, bebai horrek ematen dio aukera azkenean, ba, merkataritza, nolaiteko merkataritza eukitzeko, naiz eta pixka piratilla izan edo nadalakoa positxasotik, ez? Orduan, bueno, Iranek baditu baliabideak, ez? Hor, gerra hotzean, pues, sostengatzeko, eta ikusi dugun bezala, sostengatu egin da.
0: Todo non sortzen da, ez? Polo berria, bueno, Iranen aldaketa alineazio geopolitiko horretan, eta horrek, bueno, ondorio ditu ere eskualdeko beste herrialdetan, ez? Eta eskualdeko beste herrialdean ematek ikusten du aukera, bueno, Iranekin eukizituzten disputa batzuk bestera batean konpontzeko, ez? Edo,
1: hori da.
0: Rebantza hartzeko.
1: Hori da. Egia da, bueno, iraultza islamikoa eta guztionek emango lukeela pues asko gehiagorako, baina bueno, guia, esan dugun bezala, junbar gara pintzaladatzoak ematen. Eta kasu honetan, karo, ikusi behar dugu Iraken zer ari zen gertatzen. Ze aurreko saioan komentatu genuen bezala, bueno, hainbat estatu kolpe egon ziren, ez? Hau da gauza bat, ba, bueno, partekatzen duen adibidez Siriarekin, ez? Siria independizatu zanetik, pues, pila bat estatu kolpe egon ziren. Iraken kasuan, ba, hasikera batean monarkia bat zan, ez? Pues, Britainiarrek jarri izan zuten monarkia bat, eta momentu batean, ematen da aliantza bat militar nazionalisten artean eta alderdi komunistaren artean, Irakeko alderdi komunistaren artean, eta estatu kolpe bat ematen diote eta esarri egiten dute errepublika bat. Claro, horren baitan hasten dira tentsioak egoten, ez? Ba, hor mundu arabiarrean badago beste indar politiko oso garrantzitsua, dala Baaz alderdia, ez dala, ba, bueno, sozialismo arabiar bat, ez, ba, panarabista, ez, beste osagai batzuek.
0: Ja, boran Nasser, referente moduan, daukona, eta, ez?
1: Bai, bueno, hor, bueno, eske horre bai dago mejunje bat, jale bat, terrible, ze batzuk dira naseristak, beste batzuk ez dira naseristak, gero, badago sekzio siriarra, sekzio irakiarra, bueno, hor, egon ziren gatazka asko, ez? Baina dozein kasutan, hor gertatzen dena da, ba, momentu batean, beste estatu kolpe bat egoten dela, eta Baaz alderdiak, ez? Ba, kanporatu egiten ditu ba,
0: komunistak
1: eta
0: nazionalistak.
1: Eta komunistak, bai. Eta hor, ematen da, pues beste garbiketa bat, importantea, ba, komunistena, ez? Aurreko saioan esaten genuena, ez? Que se curiosoa, ez? Komunista guztiak garbitzen dituztenean edo holan indar laiko guztiak garbitzen dituztenean, pues bakarri gelditzen direla
0: islamistak, ezta?
1: Islamistak.
0: Bai, badiru dago, ah, ekian durbien guztiak islamistak dira. Bueno, historiko giru, rogoi, eta margaran amarkan, alderdi komunista, mundu meko alderdi komunista, botere txuenak bertan zeuden. Indonesia bezala, ez?
1: Hori da.
0: Garbitzen dituzu guztiak, akabatzen dituzu, eta, bueno.
1: Ai.
0: Ah, orain ez dago indar laikorik hemen.
1: Se curioso, ja. Se curioso.
0: Kontu claro. Genetiko bat izango da, ez?
1: Hori da.
0: Bueno.
1: Eta, orduan, karo, alderdi bat zizta horren barruan daukagu pertsonai bat, ez? Agian ekialde hurbileko biboterik dotoreena, ez? Dala, Saddam Hussein, justo hain zuzen ere, 70-ko hamarkada horretan, ez? Juten dala, pues bueno,
0: Así en vicepresidentea da, está, da, gero, bueno, yo tenda hor gora, gora, gora.
1: Bai, hor, Baaz alderdiaren baitan, eta berak bebai, pues bere estatu kolpe propio ematen du, ez azken finean, bueno, ez baduzu estatu kolperik ematen esara inor, hor, herrialde horretan, eta agintzea hartzen du, ba, 1979. Ez, justo, hain zuzen ere, iraniar iraultza ematen den urtean. Claro, eta hor, hasikera batean bere politika, bueno, ja, aurretik zuk esan duzun bezala, vicepresidentea zan, eta orduan, bueno, ja zan president, ja zan pertsona garrantzitsu bat. Hasikera batean herrialde hauek, ez, herrialde arabiarrak baseukaten Sovietar Batasunaren eragin nahiko fuertea, ez? Ba hor azken finean, bueno, sozialismoaren kontu guzti hauengatik eta, bueno, ez ziren lerrokatzen modu zuzen batean Sovietar Batasunarekin, baina esan dezakegu mundu arabiarrean Sovietar Batasunak baseukala nolabaiteko influentzia bat.
0: Bai, basen estatu batuak eri aurre egin zizaioken potentzia bakarra, ez da, nolabaito don, bueno.
1: Hori da.
0: Hor, apura, politika nazionalista aurre eraman nahi bezen nuen, ba, behar zen nuen kanpo babesen bat, ez da.
1: Hori da. Hain zuzen ere, zera, Sadamek sinatu egin zuen Sovietar Batasunarekin, ba, urte batzuk lehenago, ez, vicepresidentea zenean, ba, akordio militar batzuk, ez, ba, bueno, kooperaziorako eta armak erosteko Sovietar Batasunari, baina, hor, bueno, botere hartzen duenean eta ja, bera bilakatzen denean, hor, presidentea eta, esaten du, bueno, igual, ez, ezin diogu guztia erosi Sovietar Batasunari, ez, agian, ez egin behar dugolako biraketa bat, ez, eta hasi zizkion jartzen begitxoak, ez, estatu batuei, Frantziari, ez, beste herrialde batzuei, eta egin zuen nolabaiteko mendebaldeko biraketatxo bat, ez, ba, esateko, como, bueno, hemen ni mundu guztiarekin hitz egin dezake, tal, eta hain zuzen ere mundu guztiarekin hitz egin alzuen, ez, mundu guztiaz izan, berari, belarria jaten, ez,
0: Gomendioak ematen, ez?
1: Gomendioak ematen, ez? Ez bakarrik...
0: Aizu, Saddam!
1: Claro, ez bakarrik estatua tuarrek, frantsesek, baizik eta bebai posinguruko herrialdeak, ez?
0: Hombre,
1: Saudi Arabia, claro, Qatar, ez? Emilio Herrita, oi, jo, Saddam, behitu ze jende gaiztoa hartu duen boterea hemen Iranen, ez? Se lehen, bueno, sa, ez? Pues bueno, esan... esankutako
0: bat. Korruptoa zen, baina bueno.
1: Claro, esankutako bat guztiz, baina fidatu alzinen, ez tipo jatorra zan, tal.
0: Negoziak egin zitezken,
1: berarekin, ez? Negoziak egin zituzten, ze karo hor, ulertu behar dugu, ez dugu laipatu, baina bueno, egia da, txismoa Iranen nagusi dela, ez? Eta bada herrialde, bueno, Iran eta Iraken, ez? Txismoa nagusia da, baino gero badaude gutxiengo txita garrantzitsuak hor be bai Arabiar penintzulan, adibidez Saudi Arabian eta barren. Orduan karo, herrialde hauek bazeukaten nolabaiteko bueno, ezin egona.
0: Bai, hor faktore religiosoaren sartzen dela, eh? Bai. Sunismo eta txismoaren arteko disputa historiko hori, ez?
1: Hori da, alde batetik ezin egona, eta gero gaizu izan da, monarkia absoluto bat, pues hombre, badakazu nolaiteko afinitate gehiago beste monarka absoluto batekiko, eta bat batean, pues, errepublika bat jartzen dizute hemen, eta zaten, jo, hombre, hau ezin daiteke izan, ez? Orduan, pues, claro, mundu guztiak berotu zion burua gizon honi, ez? Que bueno, vea que esto usted ekiko zuen ikaraso asko, es baina claro, esan zioten, bai bai, guk emango dizugu dirua, armak, behar duzun guztia. Orduan, pues animatu egin zan gizona ta jun zan hor Iran inbaditzera.
0: Bai, hori aipatu behar dugu, bueno, gerrarentzako aitzakietako bat izan zela Satal Arab ibai itsasadarra, hor Tigris eta Eufrates batzen direnean, Golko Persikora heldu baino lehen, ez hori da, ba, bueno, Irak zein Iraneko portu importante batzuk itsasadar horretan kokatuta daudela. Ba, Basara, hiri irakiarra adibidez, orduan, beti Satal Arab honek petroleen esportaziorako garantzia handia izan duela, eta izan da Irak eta Iranen arteko disputa historikoa zein kontrolatuko zuen itsasadar hau, ez? Hasiatean 1957an, lehen akordio batera aldu zinen Irak eta Iran, eta hori Irakentzat oso nuna garria zen, 1957ko akordioa, izan ere sartzen zen Iraneko itsasontziek, bueno, zerga bat ordaindu beharko lioketela Irakeko gobernuari, ez? Gero 60garren hamarkadan Iran militarki indartzen doan enean, horri buelta ematen dio, eta 1975ean Algerreko akordioa ezarri zen, ba, bueno, ja berdintasun nolabaiteko bat ezarriz, ez? Eta esan bada, bueno, Saddam Husseinek sinatu zuela akordio hori, eta hon, bueno, nolabiteko rebantza nahi zuen. Eta zuen, bueno, orain arte iraniarrak hor estatutun babesarekin eta iran estatutuko armekin nortu zuten, ez, 1975ean gu behartzea akordio sinatzera ikusiko dut orain, zer ingo dugun guk, eurek izolatuta daudenez.
1: Hori da, eta gainera hor, basegoen eskualde bat, hor justo, dala Juzestan, ez, eta hor badago, ba, bueno, biztanleria arabiar oso garrantzitsu bat. Eta esan zuen, oie, pues bebai hau hartu albaldin badut,
0: ez? Bai, babestuko naute agian, ez? Claro. Arabia arrago, izan dute, jo, persa zikin hauek, mokota gertuko mendik, ez?
1: Hori da, sakuras hartu albaldin baditut. Eta orduan, pues hori, hasi zan gerra, gerran, hasikera batean, pues bueno, hartu zituen hainbat, bueno, aurrerapen bat eman zuen irakia.
0: Muga horretan, ez? Hor negoaldeko...
1: Bai.
0: Muga horretan.
1: Bai, orokorrean irakiar ejertzitua, baina, pues, azkenean bebai, kontuan hartu behar dugu, Iranek biztanleria asko zere handiagoa daukala, egia da, bere ejertzitua ez egoela bere momentu honenean, pues, azkenean santzioen gatik, ze, bueno...
0: Iraultza, justo ere, hainbat purga egon ziren ejertzitu barruan.
1: Hori da, eta... bueno, bebai gero egon zen ez krisia, zera, rehenen krisi bat, ez, enbasada estatu batu harra hartu zutenean iraniarrak, ez, orte eranen, ba, bebai estatu batu harrek, pues, bueno, egin zituzten, zain bat maniobra, pues, Iran ahultzeko. Kara, zer da gertatzen dena hor? Ba, nola bait, sortu berri zegoen erregimen eta arkitektura politiko guzti hori, pues bueno, lortu zuela, ba nola baitez, como kanpo eraso baten aurrean, ba kohesio bat ematea herrialdeari, ez?
0: Bai, erregimena nola baita indartu zuen, ez? Kanpo eraso honek, bueno, agien ez gaudu ez badoz gobernuarekin, baina irakiarra hauen invasioen aurrean, guazen guztiok batzera, ez?
1: Hori da, gure...
0: Horren egin atxeko zehoz egertatzen ari dela dirudi, ez?
1: Karo, gure herrialdea babesteko, pues guazen hemen, ez? Denok batzera. Karo, gerra hasikera batean izan behar zala gauza bat, bueno, edo gutxienez irakiarrek irudikatzen zutela como pin pam pun, ez? Hartzen dugu
0: pare bat hilabete, ez? Napoleon inugarna bezala, gerra franco-prusiano, bueno, orain Berlinen bias eta Berlinen gauz.
1: Hori da, bueno, claro, hauek ez zuten ez da, inongo momentu batean irudikatzen jun beharko zirenik Teheran erarte. O sea, hauek ja, irudikatzen...
0: Lehen agoia, erranituko zirela, ez?
1: Ez, claro, hori da, hartuko dugu hau, bakea eskatuko dute, eta jazta. Eta jakipaz y después gloria, esaten den bezala, ez? Ezen horrela izan, claro, hartu zituzten helburu batzuk, baina gero, ataskatu egin ziren, irakiar ejertzituak bebai, claro, egon ziren hor, olako, bueno, bazituen bebai bere arazoak, ez naiz eta, pues bueno, inguruko herrialde guztiek armatu hortzetar arte, pues bebai bere arazoak zituen, eta orduan, claro, gerra luzatu zen, 8 urte. Hasi zen, 1980an, eta bukatu zen 1988. Eta, karo, are gehiago, desgaste gerra hori ez, ba, kasi-kasi trintxera gerra bat bilakatu zen, puntu batzuetan, puntu batera arte gogorarazi aldi gula, pues, gaur egun Ukrainiako gerrara, ez, bueno, beste baliabide batzuekin eta holan, baino, azkenean, pues, baliabide teknikoak eta holan, edo ez zitzaizkien ateratzen partido guztia, edo ez zegoen, zanegoen nolako puntu, hildako puntu bat, ez?
0: Ordu? Ba, noteko berdinketa militar bat, ez, eta azkenan egiten zuena zen, ba, bi herrialdeak egotea hor dirutza gastatzen, eta, bueno, jendea galtzen ere, ez?
1: Egon zirelako...
0: Eta hor bitartean, pospozik, ba, Israel, ez da?
1: Bai, Israel.
0: Ba, bueno, bueno, nire bi etxai hauek eren artean borrokan baldin badabiz, ba, bueno, nosatu dadia, o...
1: Bai, bueno, Israelek, de hecho, aprobetsatu egin zuen bombardatzeko, ose, irakiarrak ari ziren eraikitzen erreaktore nuklear bat, edo, bueno, edo ja basegoen martxan, baina, bueno, hor segoen funtzionatzen edo danalakoa, eta aprobetsatu zuten, jo, bueno, ba, pues, bombardatuko dugu.
0: Eta esango dugu Iran izan dela, ez?
1: Ba, edo dena galakoa, bueno, ustut nahiko argi gelditu zela beraiek izan zirela, baina, bueno. Eta, hain zuzen ere, hor, ingenieri frantses bat hil zan, zegoela hor lanean erreaktorearekin. Ze, irakiarrek hasi ziren eukitzen, hasi zuten eukitzen, harreman oso ona...
0: Frantziarekin.
1: Frantziar gobernuarekin, bai? Orduan, hor, desgaste gerra terrible bat, puntu batetik aurrera gainera estatu batuarrek hasi ziren armak saltzen beba iraniarrei berriro eskutuan, eskutuan.
0: Bueno, azkenean ondo.
1: Bai.
0: Ondo, uste dut hori izan zera kontra finantzatzeko ere,
1: ez? Hori da.
0: Bueno, komunismoan aurre egiteko, ba, zer ez dago ondo, ez?
1: Zer ez dago ondo.
0: Ba, bueno, iraniarrei arma batzu saldu badizkigula horrela lortzeko Nikaraguako komunista zikinak akabatzea. Pues bueno.
1: Zein da arazoa, zein da arazoa, ez? Eta horrek bai... eragin zuen nola baiteko aldaketa bat petroleren merkatuan. Ze ordura arte, Irak eta Iran baziren ba, bi herrialde ekoizle oso oso potenteak, eta gerraren ondorioz ba, beste herrialde batzuk ekoizleak zirenak, baina ez zirenak hain potenteak, ba, nola bait, bueno, lortu zuten inbertsioak egitea, eta pues, leku hori hartzea, pues, adibidez Qatar eta Emirerri Batuak.
0: Eta Kuwait agian.
1: Eta Kuwait, bai. Bueno, Kuwait bazen ja lehenagotik, baina bebai segurazki pues, ekoizpen handituko zuen. Orduan, zer gertatzen da hor? Gerran, ez dela erabazirik lortzen?
0: Bai, hasian egiten dutena sinatu, ba, bueno, 35 akordio berriro indarren jarraitzen duela.
1: Bai, eta gutxi gehiago.
0: Bai.
1: Orduan, ez dakizen bat...
0: Sortziuteko gerra bat, milaka hildako...
1: Pues eso.
0: Horretarako, bueno, así era lo que así era vuelta checo.
1: Hori da, básicamente. Claro.
0: Hori da, Irak gelditu zen super sorpetuta.
1: Irak gelditu zen oso sorpetuta batez ere Saudi Arabiarekiko eta Kuwaitekiko. Eta hori bai gelditu zen, ba bere momentuan esaten zen, ez? Munduko laugarren ejertzitoa edolako zer, zituela hor milioi terdi soldadu mobilizatuta, tankeak, gazkinak, denetarik, ez? Eta claro, pues hor geldituz.
0: Pena bat zen hori.
1: Pena bat zen.
0: Mantentzeaz.
1: Claro, azken finean, pues, hor gainera, esaten zuen, eskatzen zuen Irakek, ia, ez, ekoizpena txikitu alzan, petrolio ekoizpena, ez, ba, Kuwaitena edo beste herrialdeena, holan, pues, petrolioen prezioa gora egiteko, eta beraiek, pues, beraien zorrak azkarrago ordaindu alizateko. Baino, Saudi Arabiak eta Kuwaitek eta holan, vacilatzen zioten, Saddam, izate, que se...
0: Ama, izolan biar, igual, edo dator nila betean, eh?
1: Es que, jarri behar zara, eh? Eguneratu behar zara, pago dekin, ez dakizer, ba, ikusiko dugu, tal... Eta orduan, pues, Saddam, olako batean, esan zuen, pues beitu, igual, egingo dudana, izango da, Kuwaitin baditzea, es? Laro geita maikan, esan zuen, pues beitu, igual... Ondo datorkit, gainera baseuden hor justifikazio batzuk, ez? Esaten zuen bere garaian Kuwait basala basorako baliatuaren parte, ez? Dena hor, zekaro, eskualde guzti hori lehen Otomandar Imperioaren baitan zegoen, eta orduan, pues, administratiboki baseuden autoridade berdinaren baitan, orduan esan zuen, hau azken finean, Kuwait zergatik da, ez? Herrialde independiente bat, ez da kasentzurik.
0: Bai, pananabismoen izenean, ez, guazen inbaditzena, eta...
1: Hori da, eta horrean de paso, pues, zorrak entzen ditut, ez? Zehazken finean, pues, hauek badu deni bazilatzen, eta resultan nik inbenditu da da, milioi terdi...
0: Soldadu prest.
1: Prest, ez, edo zen gauza egiteko, pues, venga, guazen hau inbaditzera. Eta, hor, bebai, aipatu egiten da, egon zala, trampla, hau ez dakigu zen puntu erte egia den edo ez, baina aipatzen da trampa diplomatiko bat egin ziotela, ez? Ba, nolabait, Saddamek tanteatu egin zuen, haber estatu batu harrek zen olako...
0: Erreakzio izango luketen, ez?
1: Bai.
0: Kuwaitin badituko balu potentziaren batek, ez?
1: Kasualidades.
0: IRS azten den potentzia batek, ez? Eta Q samaitu, edo, kas.
1: Kasualidades. Eta, antza... Hor, diplomatikari estatu batu harrek, esan omen zioten, ez egola inongo, ez, beraiei Kuwait, ez ziela, gehiagri ardura. Karo, hori esaten da, hori trampa diplomatiko bat izan zela, azken finean, estatu batu harrek nahiko keskatuta zeudelako, pues munstru bat sortu zutelako, ez? Hor, batean, herrialde bat, petroleoarekin, superarmatuta, programa nuklear batekin, arma kimiko.
0: Bai, arma kimiko nemate erabilizuen, gainena, bai, iran en kontra.
1: Bai, bai, erabilizituela, bai, hori, iran en kontra arma kimikoak. Eta, karo, segonen como pizka, como, jo, pues igual, pizka tezkoa junzaigo, ez?
0: Israel ere hor segurazki hongo zen gogotxu, esango zen, bueno.
1: Hombre.
0: Bai, igual, bai. Hemen herrialde arabiar ba guztiz armatuta.
1: Ez aigu.
0: Ez aigu komeni.
1: Karo, ez aigu komeni. Orduan, ba, esan zuten, pues, guazen, hemen, tipo, hau, desarmatzera, eta desarmatzeko modurik errezena da, pues, gerra batean sartzea. Zein izan daiteke aitzakia gerra batean sartzeko? Pues hori, es, Kuwaiteko gerra.
0: Gara jorretan aitzakia behar zituzten.
1: Gara jorretan. Ai.
0: Trampa diplomatiko egiten zituzten. Trampen garaia, ya, hori...
1: Es, hori, ya está beharrezko.
0: Abrezten dute.
1: Es, ya está beharrezko, es. Orduan, invasioaren ostean, es, Kuwaiteko invasioaren ostean...
0: Hori la orotamaikan izan zen, ez da?
1: Orotamaikan, bai. Claro, hor, laro geita maikan bebai, baseoen gertatzen beste gauza bat, zala, Sovietar Batasunaren desintegrazioa. Orduan, estatu batu harrek bazituzten pila bat soldadu libre, eta zan zuten, jopo, guazen haue mugitzera, ez, Europatik eta beste eszenario batzuetatik, zeinetan geunden hor Sovietarrekin talkan, pues guazen bidaltzera, ekialde hurbilera, eta ikustera berse gertatzen den hemen. Eta, hain zuzen ere, pues, bueno, egin zuten, ez, nola da, basamortuko ekaitza operazioa, eta, ba, ez bakarrik estatu batu harrek, baizik eta hor animatu egin ziren, ba, Europako hainbat herri alde, Argentina, bai, ezakit zergatik, Australia, Japonia, Ego Korea, Pakistan, hor animatu...
0: Demokraziaren jaira, ez?
1: Bai, animatu zan jende asko, ez? Osa, hor konpartxa asko, konpartxa asko eraman zituzten estatu batu harrek, eta, pues, espero garria zen bezala, pues, bueno, zan, pues, jipoitu zuten, ez? Baino, ez zuten, Kuwait askatu zuten, egurtu zuten Irakiar ejertzitua, baino ez zuten Saddam boteretik kendu.
0: Mm-hmm.
1: Ez, osea, bueno, utzi zioten hor gizonari, ez, pues, jarrai dezala bere kontuekin. Baina, eta hau kuriosoa da, noizbeinka bombardatu egiten zuten.
0: Mm-hmm.
1: Ez, embargu pila jarri zizkioten, ulertu behar dugu bai, Irak, naiz eta 8 urteko gerra batean egon eta guzti hori, herrialde nahiko aberatsa zela. Hirugarren munduko...
0: Petrolea, zukalako, ez?
1: Hori da, eta hirugarren munduko herrialdea izan arren, ez, hirugarren mundu hori, bueno, poralitate guzti hori, bueno, bazen nahiko aberatsa ikusten dugun bezala, bazeukan zentral nuklear bat ez, garatzen, frantsesekin, ez, bazen herrialde interesgarria, ez? Baina, pues, santzioen ondorioz, ez, esan dugun bezala, estatu batu harrek badakate santzionatzeko indar oso potente bat, eta gero, noizbeinka, horretaz aparte bai, noizbeinka bombardaketa batzuk, ez? Pues ez azteko, sadami, dago.
0: Ba, momentu ematen ere, agian, jo, ba, estatutoko presidenteari, momentu horretan dago, izketa gaia zari interesatzen, eta, bueno, oie, bagen bombazo bat irakera, eta...
1: Hori da.
0: Zurrengo guna, ja, titularra mentzatzen da izango...
1: Hori da. Hor asko esaten da, Bill Clintonek, ez? Ba, eukizuenean afer hori Monica Lewinskyrekin, ez? Ba, aterazenean hori prentzara eta guzti hori. Ba,
0: Justo batean bombardaketan ematen.
1: Jarraian, bai, jarraian operazio bat martxan jarri zuen, oh, eske hauek orain dikan badituzte arma kimikoak, ez dakize, ez? Ba, bueno. Bai. Baina, bueno, hor mantendu zuten, ba, Golkoko bigarren gerra arte, eh? Golkoko bigarren gerra, mendekua, no? La venganza, hor George Bush semea.
0: Hor aita, ez da hori da. Lehenengo Golfoko gerran, aita zegoen, eta gero, bueno, ba, bere semea, ez urte batzu geroago.
1: Ba, bere semeak esan zuen, ez nik bain nahi dut. Gerra bateki alde hurbilean, ez? Aita bezala.
0: Hori, amena, horrengoan are, potoloagoa, ez? Hori da, Irakeko gerra moduen ezagutzen duguna, eta justu duela gota iru urte azizena. Eta hor, bueno, aitzak izan zen
1: Irakek bazituela zera, suntxiketa masiboko armak.
0: Hori, alde batetik hori zen aitzakeak gehi, 2000 batean Nueva Yorken gertaturiko torre bikien aukako eraso terrorista.
1: Bai, bueno. Zituela binkuluak, ez, Al-Qaedarekin, bai. Edo horlako zeo zer.
0: Ez gau niloako fundamentorik horren atzea, baina, bueno.
1: Ez, baina, bueno, hor juntzan... Colin Powell es itzegitera onuren aurrean esatera como bai baditugu frogak eta oso ziur gaude es zera hori bazken finean Sadamek armak dituela gero bai jun izan eraman izan
0: zuten, Bin Ladenetan bera da
1: hori da eraman izan zuten be bai aur bat es gero bai. Atera sala ez dakizen bajadoreren ala
0: hori zu lehenengo golkoko gerran izan zera
1: ah bai. Bueno, bai, baino pantomimak,
0: beste, bai.
1: Ez? Baino pantomimak, azken finean.
0: Eta hori nolazien, bueno, Busek bai nolaiteko kampaina bat egin zuen, hori egin zuen bilera, Azoresetan bilera, bueno, Aznar eta Portugaleko lehen ministroarekin, ez du horretzen, bere izan natura, Barrosorekin.
1: Bai,
0: gero.
1: Eta Tony Blair.
0: Hori hor batu ziren Laurak, eta, bueno, sekulako koalizio handi bat, eraiki zuen berriro ere bai. Estatu batuak.
1: Naiz eta honetan ez izan hain arrakastua, arrakastatua gutxinez, Europan, ze frantsesak eta alemaniarrek esan zuten...
0: Ez zutera ikusten, hori, operazioa, ez.
1: Ez nahi bester, esa, aurrekoa bai, ez, azkenean, pues, Kuwaitin bai du, ez dakizer, baina oraingoan, zertara...
0: Gero bai batu ziren jaira, pues, bueno, gonbidatu berri batzuk, Polonia adibidez, ez.
1: Hori da.
0: Ja, askatu zuten, Polonia, ez, komunismo maltsuretik, eta duara nahen, pues, batu ziren demokraziaren jai berri honetara.
1: Hori da.
0: Eta 2003an, hori, ba, erabakizuten Irak oraingoan bai inbaditzea.
1: Oraingoan bai.
0: Bueno, lurreko invasio bat ere egin zuten, hor ehundaka edo milaka soldatu estatuatu arrere hil ziren.
1: Bai, bueno, hor esaten zan bebai, inbaditzeko arrazoietako bat izan zela Sadamek nahi zuela petroleoa eurotan saldu.
0: Hori, esan, debat eti daude, karo, benetan iragartzen zituzten arrazoiak, ez, bueno, zelkoten inolako fundamentorik, eta ostean ere bat faltsuak zirela, frogatu zela, ez, ba, destruzio masiboko armena eta iraiak amaikarekin konexioa hori frogatu zen erabat gezurutza zela eta hama, bueno, beste hipotezia ziren alde batetik hori San Joseine plantatu zuela aizu, Ba, igual dolarretan saldu beharren petrolioa guazen eurotan saltzera.
1: Karo, zeratik ez, ez? Azken finean, bai, eta zuk esaten ari zinena, pues hor, milaka eta milaka soldatu estatu batuar eta beste herrialde batzuetakoak pues, desplegatu zituzten hor Iraken.
0: Hogeita hamar egunetan uste dut inbaditu zutela.
1: Bai, bueno, zera, Afganistanen egin zuten bezala, ez? Ba, gutxi gora bera garaikidea, bai, inbaditu zutela Afganistan. Gainera bai, hogeita hamar egunetan inbaditu zuten, ze momentu batean, Irakiar ejertzitoko buruak esan zuten, bueno, honek ez dakasentzurik, azken finean bapuleatuko gaituzte dituztelako baliabide tekniko asko zere gehiago, orduan esan zuten, bueno, guazen insurgentzia bat planteatzera, ez? Osa, jun zaitezte etxera, eraman zuen fusilak, eta gero ikusiko dugu gobernula egiten dugun hau, eta inzuzen ere horregatik, egon ziren urteak eta urteak, ez, insurgentzia bat, pues herrialde bat, oso armatuta, ikusi dugun bezala, pues ejertzito handia zeukan, arma asko zeuden Iraken, eta pues, bueno, pelikuletan ikusten duguna, ez? Pues estatu batu harrak oso triste, oso estresatuta, inbaditu behar izanagatik Irak, ez?
0: Bai, biendan egin bezala, ez? Eta gero, ba, bueno, bertan egon ziren, hainbat urtez, bueno, agien hor beta jarraitzen dute, zonaldo, estatu batu harrek, ez? Nahuz,
1: bai, orain dikan badituzte, bai, esta, basen militar batzuk.
0: Irakiko gobernuak hainbatetan eskatu die, alde egin dezatela, baina...
1: Baina, bueno, eske bihar.
0: Orain dik, eske demokrazia ez dago guztiz konsolidatuta hemen gelitu argara, ez?
1: Bai.
0: Eta orain zuten esan, herri aldea erabazun txitu, era privatizatu eta sakeatu.
1: Bai.
0: Enean, hor...
1: Urre reserva guztiak eraman zituzten.
0: Hor, invasio sistema, oza, okupazio sistema berri bat esare zuten. Nun, kompainia privatuak sekulako negozioa egiten zuten. Hor, esen, estatuako gobernuko organismo, baizik eta askotan, enpresa transnazionalek hartzen zuten horko Irakeko administrazioaren kontrola. Hor, bueno, sekulako sakeoa izan zen, herrialdea erabat ondoratu zuten. Oraindik ere, ez da horretaz berreskuratu.
1: Ez egia zan ez du buru altzatu Irakek ez.
0: Eta, bueno, hori izan da estatutuek ekialde hurbilan eramandako azken gerra potoloa, ez? Gerra ofiziala, esatearran.
1: Bai, suponatzen da 2011an erretiratu zirela, ez? Iraketik, modu ofizial batean. Naiz eta, hori, base militarrak mantendu egin zituzten. Eta gero 2014an hor, estatu islamikoaren gorakadagatik eta pues beste kanpaina bat egin zuten, baino ja asko zere ba, gehiago pues, aereoa ez, bombardatzea, pues, galtza horiek.
0: Ba, eta dutik aurrera gondira hainbat proxy gerra edo esan dezakeguna, ez?
1: Hori da.
0: Hor bai, aipatu behar dugu agian, udaberri arabiarraren inguruan, ba, bueno, geltzatu ziren aldaketa geopolitiko batzuk, ez?
1: Bai, hor azken finean, udaberri arabiarra eman zan momentu batean, bueno, 2011an, ez? Zeinetan, ba, gauza asko batu egin ziren, ez? Ba,
0: mundu mailako krisia, ez? 2008ko krisia, bai. Bueno, ja, 2011ko krisia

1982ko maiatzaren 31ka Espainiar estatua NATO-n sartu zen. 1982ko maiatzaren 31an estatu espainiarra Aliantza Atlantikoan sartu zen, NATO-n. Artean Leopoldo Calvo Sotelo zen estatu espainiarreko gobernuburu. Zortzi hilabete lehenago Tejeroren Guardia Zibilen kainopetan egondako diputatu berberek hartu zuten NATO-n sartzeko erabakia. Frankoren diktadura amaieraraino gabestu eta transizioa gainikusi zuten estatu batuek, estatu kolpe hura zeharka babesten zutela bazekiten diputatu horietan. Bazekiten, AEB-en estatu idazkari zen Alexander Haigek onakoa esan zuela beraien baiketaren arira. Egoera hurbiletik jarraitzen ari gara. Espainiaren barne afera da. Boizegi da adierazpenik egiteko. Parlamentuko bozketa horretan, Espainiar estatua NATO-n sartzearen kontrako kanpaina egin zuen PSOE. Baina alderdien eta Tejeroren golpean parte hartu zuen ejertzitoaren parte baten arteko itunen ondorioz, 1982ko urriaren 28an PSOE boterera heldu baino lehen izan zen. NATO-n mantentzearen inguruko erreferenduma egitea izan zen PSOE-ren hauteskunde kanpainaren puntuetako bat, baina NATO-ren aurkako mugimenduaren presioen eraginez PSOE-k erreferenduma deitzeko beharrean ikusi zuen bere burua. 1986ko martxoaren 12an egin zen. Gobernura eltzearekin batera eta Felipe González presidente izanik, PSOE-k jarrera aldatu zuen. Estatu Espainiarra NATO-n mantentzearen alde agertu zen. Iritzi aldaketa hori erabat lotuta zegoen. Batetik, Alemaniako sozialdemokraziak emandako laguntza materialarekin, ekonomikoarekin. Eta bestetik, 1981ko otsailaren 23ko estatu kolpearen aurretik eta kolpea bitartean egindako itunekin. Erreferendumean ezezkoa honeko lekuetan gailendu zen: Kanariak uarteetan, Katalunian eta

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

0: es que eso te parece paradójico. En este siglo XXI, lleno de tecnología y avances digitales, aún pensar en el misterio suena contradictorio. Pero no es así. Los enigmas históricos, los enigmas policiales, los auténticos expedientes X siguen plantando cal, plantando cal.
1: Mila behatzen da logeta beretzigarren urtetik musika, liburu eta material politikoan itxa publikatzen eta zabaltzen egon gara. Orain, ia berrogei urteta gero, lokal propioa behar eta merezi genuela erabaki dugu.
2: Lokal erostea gara este dera zaigu, beraz, zure laguntza behar dugu. Hori dela eta, gaur, martxoak 18, DET berria eraikitzeko diru bilketa martxan jartzen dugu.
3: Sartu gure webgunean informazio gehiago lortzeko.
2: Denon artean, DET berria!

Guduzelai. Guduzelai bihurtzen denean norbera, irabaztea zer da, eta zer, galera. Nik ez dut nahi hemendik onik atera, baizik eta bizirik sentitzea bera.

Mila bederatzerun eta hirurogeita hamazazpiko maiatzaren amairuan, egun beltza Euskal Herrian, amnistiaren aldeko astean. Lau heriotza poliziaren jardunarekin lotuta. Iruñean, Espainiako poliziak lepoan tiroa jota hil zuen, Jose Luis Cano Pérez, taberna batetik atera eta jipoitu ondoren. Iruñan bertan, Luis Santa Maria Mikelenari bihotzekoak jo zion poliziak gazte bat nola jipoitzen zuen etxetik ikusten ari zenean. Gomazko pilota batek balkoi batean jo ostean. Errenterian, aurreko egunean hil zuten Rafael Gomezen heriotzagatik greba orokorra antolatuta zegoen eta poliziak tiroz Gregorio Maritxalar aiestaran hil zuen, kaleko istiluak ikustera balkoira ateratzean. Hilaren 23an hil zen ospitalean. Clemente del Cano Ibáñez, autopistako langilea ere hil zen, Guardia Zibilaren aginduz barrikada bat erretiratzen ari zela auto batek harrapatuta.